0: blue jungle.
1: Radio Rojc 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

Chile, Cuba, Argentina, Perú, Tupac Amaru. ¡Ja!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

bravo. Deixa, deixa. Ko je meni tu? Ko je meni tu?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Kao nekad u 7.

kao nekad u 7.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt.

nije više bilo slobodnih parkirnih mjesta. Od prije dva dana, čini mi se, zatvoren je još jedan dio parkirališta, nedostupan zapravo za parkiranje, prema obavijesti koju smo dobili. To će tako biti do kraja ovog mjeseca. Prema tome, situacija je takva da parkirnih mjesta slobodnih više nema. Nastavno na to, evo jučer vidim reakciju i gradskog vijećnika Marina Giljanovića, koji je upozorio da su i parkirna mjesta namijenjena osobama s invaliditetom, isto tako bez zapravo ikakve najave i bez zamjenskih nekih mjesta i bez alternative ukinuta. Što isto tako ukazuje na još jedan od niza zapravo problema u tom kaosu koji se događa, kaosu i kod svih ovih radova koji se odvijaju na zgradi Rojca, u kojem zapravo nema jasne obavijesti, a pogotovo nema pravovremene obavijesti korisnicima zgrade i ne samo korisnicima zgrade, što ih zapravo čeka recimo sutra.

Vratit ću se na to malo kasnije, idemo sad malo po vremenu, mislim po prognozi vremena. Najavljena je promjena vremena i ona se pomalo i događa. Trenutno je u Puli oblačno, temperatura zraka 16 stupnjeva danas. Nas očekuje negdje od sredine dana, barem tako kažu prognostičari, je moguća kiša i pljuskovi, grmljavina. Puhat će slabo do umjereno jugo, a u drugom dijelu dana pojačano, najviša dnevna temperatura negdje do 21 stupanj. Slično vrijeme sutra i preko sutra, pa evo ovdje u najavi i u petak, ali do petka još vremena ima, pa ćemo vidjeti. Vlaga u zraku visoka, odnosno više nego proteklih dana, 91%, a tlak 1015 hektopaskala.

Svečana sjednica počinje u 11 sati u Istarskom narodnom kazalištu. Zbog toga će i promet tim dijelom grada biti malo onemogućen. Vjerujem da, međutim, tamo će biti naravno postavljene sve prepreke koje trebaju biti, pa ćete znati da ne možete voziti, pogotovo voziti tim dijelom grada. Pula Promet pak daruje besplatan prijevoz danas.

Na svim gradskim linijama, na prigradskim pak linijama, kažu naplata karata vršit će se po aktualnom cjeniku. Dakle, samo u gradu, točnije na gradskim linijama, danas je besplatan prijevoz. Povodu dana grada i u povodu dana oslobođenja grada, danas već od 8 sati gradski su dužnosnici na terenu. U 8 sati položili su vijence na gradskom groblju, zatim negdje otprilike u 8 sati i 20 minuta položit će se vijenci u parku Franje Josipa ispred spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. U 8.40 u Titovom parku položit će se vijenci ispred spomenika palim borcima i žrtvama fašizma, a onda u 9 sati na Mornaričkom groblju.

sad malo o ovim radovima. U Padulju ostaju bez struje od 8:30, točnije dio paduljskog puta oko broja 32 i bit će tako do 12:30. Zatim dio Loborike oko place, Radeki polje, Radeki glavica, Muntić, stancija Vaserman, dio stancije Sarvan, Kabalinovi dvori i Marčanski dvori bit će bez struje od 12:30 do 14:30. Od 11 do 12:30 bez struje će biti Valtura, Ušići dvori i Budava Ribnjak. I na kraju od 8:30 do 10:30 bez struje dio Loborike oko Lokve i oko bivšeg vojnog skladišta, stancija Lodeš, Valtursko polje, Peličeti, Rafina stancija i Valtura Sladonja Drage.

Iz vodovoda također obavijest o hitnoj sanaciji gubitka vode na području općine Ližnjan. Danas u 7 sati su već počeli tamo radovi i to u Montiću oko kućnog broja 120 i 136, zatim Valtura i Ušići dvori. Iz vodovoda poručuju da bi ovi radovi trebali biti gotovi do 15 sati. A vodovod ima najavljene radove za sutra od 8 do 12. Sutra će bez vode biti Šijanska cesta od kućnog broja 24 do broja 39 i kućni broj 60, zatim stancija Longa i Lesnina, Valtursko polje od kućnog broja 206 do broja 208 i stancija Peličeti. To je najava radova za sutra od 8 do 12 sati.

Međunarodna manifestacija Noć tvrđava održat će se 8. i 9. 5. i to na više lokacija u Puli. Fort Bourguignon, Kaštel, Fort San Giorgio i Kazoni Veki. A sav program u sklopu ove manifestacije poručuju zgrada Pule, u potpunosti je besplatan za građane. Središnje događanje bit će 8.5. na Fort Bourguignonu, gdje posjetitelje očekuje cjelodnevni program namijenjen svim generacijama od jutarnjih sati pa do večeri, sadržaj za djecu, obitelji i za sve zainteresirane koji su, kažu, zainteresirani za drukčiji doživlje pulske fortifikacijske baštine. Posjetitelji će moći sudjelovati u vođenim turama i interpretacijskim šetnjama. Program se onda nastavlja 9.5. na drugim pulskim lokacijama Kazoni Veki. Tamo će se održati izložbe, kreativne radionice, prezentacije iz područja dizajna, obnove namještaja, stakla i prirodne kozmetike. San Giorgio, odnosno Fort San Giorgio, tamo se

program održava 8. i 9. 5. a uključuje izložbu Stara Pula, radove članova udruge Zeleno-žuti kutak, udruge kluba navijača NK Istre, vođene ture, radionice, sadržaje za djecu itd.

Program Na Kaštelu pak također uključuje vođene ture za djecu i za odrasle. Taj program je 9.5. uključuje i književne sadržaje i na kraju koncert benda Nipple People koji počinje 9. svibnja u 21 sat. Inače, poručuje zgrada da je manifestacija Noć tvrđava iz godine u godinu manifestacija koja okuplja sve veći broj gradova i sve veći broj lokacija, ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi, potvrđujući važnost ove baštine kao snažnog kulturnog i turističkog resursa. Doduše, ono što možda ovdje ne piše, da postoje neki gradovi, kao što je primjerice Šibenik, koji je itekako znao i obnoviti i staviti u funkciju neke od svojih utvrda, za razliku od Pule koja to ipak nije uspjela, barem ne staviti, dići na neku višu razinu i brendirati sve utvrde koje ima. Gradska knjižnica i čitaonica Pula organizira novi ciklus radionica Osnova informatike koji je namijenjen umirovljenicima koji nemaju prethodno iskustvo u radu na računalu. Program je besplatan i odvijat će se kroz 4 susreta ponedjeljkom u 10 sati. Prvi susret je 11.5., zatim 18. pa 25.5. i posljednji 4. 1.6. sve u prostoru čitaonice kluba umirovljenika. Polaznici će tijekom tog tečaja steći osnovna znanja o korištenju računala i interneta. Prijave su obavezne i to zbog ograničenog broja polaznika. Ako se želite prijaviti, možete ili osobno u čitaonici ili pak na broju telefona 052-219-000. I ima jedan uvjet. Uvjet za pohađanje ovih radionica je članstvo u čitaonici, odnosno u knjižnici. Još malo besplatnih edukacija i to za osobe starije životne dobi i umirovljenike je jedna vrsta edukacija, a druga je ona za povećanje informatičke pismenosti mladih i nezaposlenih osoba. Edukacije će se održati 7. i 8. 5. u coworking centru, što znači da imate još danas i sutra za prijavu. Prijave su također obavezne. 7. 5. edukacija za umirovljenike i osobe starije životne dobi održat će se od 12 do 14.30, a 8. 5. edukacija za mlade i nezaposlene održat će se od 9 do 11 sati i 30 minuta. Kako se prijaviti? Starije osobe i umirovljenici trebaju se prijaviti na broj 095-7968-103, dok mladi i nezaposleni se trebaju prijaviti na mail adresu albumsaksum@gmail.com.

Do 16.5. traje javna rasprava o nacrtu prijedloga odluke o grobljima grada Pula. Pola, mail adresa za sudjelovanje u ovoj javnoj raspravi je odluka.groblja@pula.hr. Kad smo već kod grobljima, ne znam jeste li uspjeli pohvatiti ovu vijest koja se širi, za koju se saznalo u zadnjih dva dana, čini mi se otprilike, a to je da u jednom dijelu Hrvatske sagrađeno, zapravo ilegalno, nezakonito privatno groblje. Tako nešto ne postoji u našim zakonima, ali dobro, o tome nešto malo kasnije, a ovo je evo samo javna rasprava u koju se možete uključiti ako to želite do 16.5. Do 8.5. dakle još

Nekoliko dana traje rasprava o nacrtu odluke o lokacijama i dozvoljenim prekoračenjima najviše dopuštene razine buke tijekom održavanja javnih događanja na području grada Pule. Prekoračenje.buk

odluke o uvjetima i mjestima obavljanja trgovine na malo i obavljanju ugostiteljske djelatnosti u kioscima i na pokretnim napravama na području grada Pule. To je dakle trenutno u javnoj raspravi. Tu je nacrt tog prijedloga, tu je i obrazloženje tog prijedloga, a tu je i mail adresa putem koje se javnost može uključiti, dati neku svoju primjedbu ili mišljenje. Mail adresa je kiosci-naprave@pula.hr.

Zelena Istra, točnije udruga Zelena Istra, poziva vas na besplatno predavanje o mikroplastici u kozmetici koje vodi Marija Kolarović iz udruge Verbena. Predavanje će se održati sutra 6.5. u 18 sati u Srpskom kulturnom centru u Puli. Na predavanju možete otkriti što zapravo svakodnevno stavljate na svoju kožu, kako prepoznati skrivene sastojke te kako jednostavnim svjesnim izborima možete zaštititi svoje zdravlje, ali i doprinijeti čišćem okolišu. Mikroplastika je prisutna u velikom broju kozmetičkih proizvoda koje svakodnevno koristimo, od krema, pudera, ruževa, šampona, gelova za čišćenje itd. U proizvodima se koristi zbog svojih svojstava koji poboljšavaju teksturu i trajnost neke formulacije, iako je ne vidimo. Mikroplastika svakako ima svoj put i nakon upotrebe proizvoda kroz otpadne vode završava u okolišu, gdje se onda vrlo sporo razgrađuje i nažalost postaje dio šireg ekološkog problema. Dakle, ako vas zanima nešto malo više o ovoj temi, sutra u 18 sati Srpski kulturni centar u Puli.

Na stranici grada Pule piše kako je jučer u coworking centru predstavljena nova web platforma za kulturna događanja. Platforma se zove Pula Events, kao novi digitalni alat grada Pule usmjeren na objedinjavanje i promociju kulturne ponude grada. Ovaj projekt prisutnima su predstavili pročelnica Upravnog odjela za kulturu i civilno društvo Paula Orlić, zatim kreativni direktor studija Sonda Sean Porapat i Alex Ačimović, program developer iz Multitaska. Pročelnica je istaknula uvodno potrebu za sustavnim i koordiniranim pristupom informiranju o kulturnim programima te važnosti suvremenih rješenja koja će doprinijeti boljoj organizaciji. Pa, glavna svrha pokretanja ove platforme, osim uspostave alata za bolju koordinaciju i izbjegavanje preklapanja kulturnih događanja, jest omogućavanje veće vidljivosti svih projekata i programa javnih potreba u kulturi sa naglaskom na lokalne dionike. Sve to piše u ovom priopćenju na stranici grada. Kao jedinstveni prostor za promociju, ova platforma služit će i kao objedinjeni promocijski poligon svih kulturnih događanja koje grad Pula podupire, a koji doprinose identitetu grada s bogatom poviješću, baštinom i vitalnom suvremenom kulturnom scenom. I još kažu da će ta platforma osigurati veću vidljivost kulturnih sadržaja, će olakšati građanima i posjetiteljima pristup informacijama i istovremeno unaprijediti koordinaciju među dionicima kulturne scene. Riječi su pročelnice Orlić. Još je naglasila da je potreba za jedinstvenom informacijskom platformom prepoznata kroz strateške dokumente kao što je plan razvoja grada Pule Pula Pola 2020. do 2030. i plan razvoja kulture grada Pule, u kojima je definirana kao važna aktivnost u ostvarenju cilja razvoja grada kao grada kulture.

govorili i Poropati Ačimović, dakle kreativni direktor iz studija Sonda, Sean Poropat, koji potpisuje cjelokupni vizualni identitet platforme, predstavio je koncept i razvoj dizajnerskog rješenja, dok je Alex Ačimović govorio o funkcionalnosti i predstavio sve mogućnosti ove platforme, ukratko i demonstrirao korištenje. No, najavio također i organizaciju radionica za buduće korisnike. A evo je prve reakcije jednog našeg slušatelja upravo na ovu informaciju. Javlja nam se Željko Marković iz Jazbine, pa kaže: predstavljanje projekta Pula Events polazi od naizgled neutralne pretpostavke. Kulturni događaji u Puli se preklapaju i time međusobno štete. Iste pretpostavke izvodi se tehničko rješenje, odnosno digitalna platforma koja će omogućiti bolju koordinaciju kalendara. Problem je što je početna dijagnoza pogrešno postavljena, piše on. Preklapanje nije uzrok disfunkcije kulturne scene. Ono je njezin simptom, i to simptom modela upravljanja u kojem ne postoje obvezujući mehanizmi koordinacije, jasni kriteriji prioriteta, niti transparentna hijerarhija odlučivanja. U takvom sustavu preklapanja ne nastaju slučajno, ona su rezultat odluka, i zato je analitički nužno postaviti pitanje koje u ovoj cijeloj prezentaciji izostaje, a pitanje je: tko proizvodi preklapanja i na temelju kojih kriterija?

Pa on tu sad malo i analizira, na recimo primjeru koncerta Marka Riboa, trija Ceramic Dog, a takvih primjera, kaže, ima jako puno. To nije izolirani incident, nego ogledni primjer funkcioniranja sustava nakon što je termin usuglašen, uz eksplicitnu potvrdu da u istom vremenu neće biti paralelnih programa u ključnim gradskim prostorima, naknadno se odobrava veliki koncert u neposrednoj blizini. Informacija o toj promjeni dolazi posredno iz medija. Ovdje nije riječ o grešci u kalendaru, riječ je o tome da potvrđeni dogovori nisu obvezujući ako se pojavi program veće političke ili komercijalne težine. Time se uspostavlja implicitna hijerarhija. Programi visoke vidljivosti imaju prednost, dok nezavisni programi preuzimaju rizik prilagodbe. Takav model ne proizvodi samo preklapanja, on proizvodi nepovjerenje i dugoročnu nestabilnost scene. Ima i drugi sloj problema, otvara se u trenutku kada se kao referentni okvir posredno spominje Pula non-stop. On nije bio neutralan kulturni alat, nego politički programski projekt s jasnom funkcijom proizvesti identitet, intenzitet događaja kao događanja kao dokaz urbane vitalnosti. Njegova struktura je bila centralizirana, kriteriji uključivanja nejasni, a odnos prema postojećoj sceni više dekorativan nego razvojni. Treći problem odnosi se na način artikulacije potreba scene. Ako se one izvede iz fragmentiranih indikatora poput Facebook objava, tada se kulturna politika svodi na reaktivno upravljanje percepcijom i time izostaje ono što bi trebalo biti njeno uporište, strukturirani dijalog s akterima, javno definirani kriteriji prioriteta i mehanizmi koji dogovore čine obvezujućima. Bez toga platforma ostaje informacijski alat bez stvarne upravljačke snage koja bi koristila sceni. Zatim on nastavlja kako najvažniji aspekt koji Pula Events ne zahvaća jest raspodjela rizika. Institucionalni programi operiraju unutar stabilne infrastrukture i javnog financiranja. Nezavisni organizatori pak planiraju budžete, produkciju i prihode na temelju unaprijed dogovorenih uvjeta. Kad se ti uvjeti naknadno promijene, rizik se ne dijeli, već se prebacuje. To nije pitanje ukusa publike, ni pitanje različitih publika, kako se često tvrdi, već je pitanje ekonomske održivosti i profesionalne odgovornosti. U takvom sustavu platforma može pomoći u vidljivosti i kalendarskom pregledu, ali ne može riješiti ključni problem.

nepostojanje obvezujućih pravila i transparentne hijerarhije odlučivanja. I zato raspravu o Pula Events treba vratiti na temeljna pitanja: tko određuje prioritete, prema kojim kriterijima i kakvu težinu imaju postignuti dogovori. Bez jasnih odgovora na ta pitanja, svaka platforma, pa i ova, riskira postati digitalni sloj iznad postojećeg problema. U tom smislu, Pula Events funkcionira kao upravljački alat, ne mijenja odnose moći, ne redefinira prioritete, ne otvara prostor za participaciju, nego uvodi red u već postojeću ravnotežu, neravnotežu. I zaključuje Željko Marković da konačno pitanje nije treba li platforma postojati, već je pitanje što se njome pokušava koordinirati i u čiju korist. Ako se ne adresiraju uzroci preklapanja, odnosno nejednaki pristup resursima, netransparentno odlučivanje i dominacija velikih projekata, platforma neće riješiti problem, samo će ga učiniti manje vidljivim i efikasnijim u normalizaciji nereda.

I sad se vraćam na onu informaciju prvu koju sam jutros ovdje podijelila s vama, a to je situacija na parkingu ispred zgrade Rojca. Evo i priopćenja još jednog koje smo dobili, priopćenja ovoga puta od nezavisne vijećnice Dragice Pršo. Do kad će Pulom vladati kaos u prometu i parkiranju? Današnja situacija u Rojcu, pretpostavljam da misli na jučerašnju, ali i danas se nastavlja, gdje su u radovima parkirna mjesta jednostavno ukinuta bez ikakvog ozbiljnog zamjenskog rješenja i obavijesti, samo još jedan dokaz kako u Puli ne postoji ni osnovna prometna koordinacija. Građani već godinama žive u istom obrascu, radovi bez plana, izmjene bez objašnjenja, parkirne zone bez jasne logike i svakodnevna borba za osnovno pravo normalno kretanje i parkiranje u vlastitom gradu. Ovo više nije pitanje pojedinačnih lokacija, već je pitanje upravljanja cijelim gradom. Do kada će se radovi izvoditi bez pripreme alternativnih rješenja? Do kada će se odluke donositi bez procjene stvarnog učinka na građane i do kada će se odgovornost prebacivati dok se problemi samo gomilaju? Pula nema prometnu strategiju koja se osjeti u svakodnevnom životu. U biti nema nikakvu strategiju, ima improvizaciju koja se stalno predstavlja kao razvoj.

I sad još malo oko radova. U sklopu projekta izgradnje novog kružnog raskršća za Fažanu te rekonstrukcije i proširenja drugog kolnika državnih cesta na dionici Veli Vrh Pula, od sutra će biti zatvoren dio Fažanske ceste za sav promet. Prema informacijama iz Hrvatskih cesta, zatvaranje obuhvaća dio prometnice između raskrižja s Vodnjanskom cestom i raskrižja sa Štinjanskom. Ova regulacija dakle počinje sutra u 10 sati i predviđeno je da će trajati do subote 30.5. Iako će promet biti obustavljen za većinu vozila, stanovnicima tog područja bit će omogućen ograničen pristup njihovim domovima tijekom izvođenja radova. A za sve ostale predviđeni su obilazni pravci, pa će se promet prema Štinjanu preusmjeravati ulicom Vale Lunga, dok će se do Fažane moći preko Vodnjanske i Galižanske ceste. I na kraju, evo, jedna obavijest, odnosno priopćenje. U Puli već 12 godina djeluje zbor Praksa, kolektiv koji u svom repertoaru njeguje antifašističke, partizanske, radničke i feminističke pjesme iz cijeloga svijeta. Temeljna vrijednost koja oblikuje rad zbora jest

antifašizam, odnosno nastojanje da se ta ideja očuva i osnaži unatoč društvenim i političkim izazovima današnjice. Upravo iz te ideje proizašla je odluka o organiziranju treće po redu samoorganizirane turneje. Ovoga puta Zbor Praksa odlučila je turneju održati u Crnoj Gori s ciljem obilaska značajnih spomenika NOB-a i odavanja počasti onima u čije su ime podignuti ti spomenici. Tijekom četverodnevnog putovanja članice zbora posjetile su nekoliko ključnih memorijalnih lokacija, a svaki je posjet bio smišljen kao spoj komemoracije i umjetničkog izraza. Ispred svakog spomenika izvedena je po jedna partizanska pjesma. Poručuju u svom priopćenju iz zbora Praksa da ova turneja nije bila tek niz nastupa, već promišljeni čin očuvanja povijesne svijesti. Kroz pjesmu i prisutnost na mjestima obilježenim borbom za slobodu, zbor Praksa je još jednom potvrdio svoju predanost vrijednostima antifašizma i društvene solidarnosti. U vremenu u kojem se prošlost često relativizira, ovakve inicijative podsjećaju na važnost aktivnog sjećanja. Zbor Praksa, dosljedan svom radu već 12 godina, nastavlja graditi prostor u kojem se umjetnost i društvena odgovornost isprepliću s jasnom porukom da se povijest ne smije zaboraviti. Evo, s ovom jasnom porukom ja ću završiti ovo prvo javljanje ujutro. Ja riječima, a Zbor Praksa pjesmom.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. 87,7. Radio Rojc.

Zeleni odred, Pula Medulin, zatim i forum braniteljske udruge Vidra najavljuju kako će danas, 5.5. pulskom gradonačelniku osobno predati zahtjev za prekid rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Gdje i kada, evo o čemu se radi. Nakon višegodišnjeg prikupljanja dokaza, poručuju oni, da se Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Kaštijun ne gospodari u skladu s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske te direktivama Europske unije, Zeleni odred državnom odvjetništvu podnosi kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja koji su godinama svjesno i sustavno provodili zagađenje okoliša i ozbiljno ugrožavali zdravlje ljudi. Podsjećamo, pišu oni u svom priopćenju, Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun pušten je u pogon 2018. unatoč protivljenju građana Pule i okolnih mjesta. Lokalni politički glavešine odlučili su pogon izgraditi baš na toj lokaciji, očito bez obzira na posljedice. Nesumnjivo radilo se o političkoj odluci koju je trebalo progurati, iako je prije pompoznog puštanja centra u pogon bilo dobro poznato da je priložena izvedbena tehnička dokumentacija manjkava, a studija utjecaja na okoliš naprosto vrvi kontroverznim, pogrešno odabranim i pogrešno interpretiranim podacima. Dalje stoji u njihovom priopćenju, budući da višegodišnja negodovanja i prosvjedi lokalnog stanovništva nisu urodili plodom, načelnici Istarske županije i dalje kupuju vrijeme iznalaženjem nekog novog spasonosnog modela kojim će riješiti nagomilane probleme dok se količine otpada gomilaju. Aktivisti Zelenog odreda, podružnice Pula Medulin, ovaj su gorući problem odlučili riješiti podizanjem kaznenih prijava protiv organizatora počinitelja i provoditelja ekološkog terora zvanog gospodarenje u Županijskom centru za gospodarenje otpada Kaštijun u Puli. Prva u nizu kaznenih prijava predana je, kažu, Županijskom državnom odvjetništvu u Puli prije točno godinu dana. A ista je odmah dana na uvid Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije, koji je odgovoran za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. No, kako i vlasnici i odgovorna tijela već godinu dana ignoriraju činjenice navedene u kaznenoj prijavi i nastavljaju nelegalan rad pogona, odlučili smo, pišu u svom priopćenju, pulskom gradonačelniku kao članu uprave Kaštijun d.o. i predstavniku većinskog vlasnika predati službeni zahtjev za prekid rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijuna kao zakonsku obavezu većinskog vlasnika. U utorak, 5. svibnja u 10 sati u Puli, ispred ulaza u Istarsko narodno kazalište, Gradsko kazalište Pula, održat će se, poručuju, protestna akcija Zelenog odreda i mještana s ciljem upoznavanja uzvanika svečane sjednice Gradskog vijeća grada Pule o nezakonitom radu Kaštijuna, kao i o kaznenoj prijavi koju smo predali prije točno godinu.

Ja ću sad u jedan drugi dio Hrvatske, a gdje god se malo više ili manje zakopa, nađe se nešto ilegalno. Evo, Denis Mahmutović donosi jedan tekst ili više njih o istrazi kojom je otkrio da je Željko Kerum ilegalno izgradio restoran i kapelicu, a lokalni službenik sve je legalizirao uz lažirane papire. Otkriva dakle Mahmutović da je novo otvoreni restoran Željka Keruma, prigodno nazvan Pršut, tako kažu u Dalmaciji, mi bi rekli Pršut, dakle taj je restoran sagrađen bespravno, bez dozvole, izvan građevinskog područja, iako je rušenje naređeno još prije nekoliko godina, a odluka u međuvremenu postala pravomoćna. Samouvjereni gazda svejedno ovih dana poziva goste na janjetinu, nudi vrhunske plaće konobarima i hvali se prvorazrednim namirnicama. Piše Mahmutović kako je građevinska inspekcija izašla na teren nedaleko aerodroma u Kaštelima još 2019. godine. Utvrdila je kršenje zakona, obustavila radove i naredila uklanjanje objekta. No, restoran nije srušen. Štoviše, divlja gradnja na zemljištu koje je klasificirano kao osobitno vrijedno obradivo tlo, čudesno je opstala i širila se. Uslijedio je kopernikanski obrat. Gradske službe izdale su Kerumu rješenje o legalizaciji, iako dokumentacija ne odgovara stvarnom stanju na terenu, što se doslovno vidi i iz aviona. Utvrđena ilegalna gradnja dubioznim papirom pretvorena je u legalnu. Kerum je sad reklamira, dakle, kao gastronomsku atrakciju, a službenik koji je sastavio taj sporni dokument trenutačno figurira kao kandidat za pročelničku funkciju u gradu Splitu, u kojem je trenutno Željko Kerum na vlasti u koaliciji. Razotkriva Mahmutović nevjerojatnu pravnu akrobaciju kojom su taj restoran Pršut i kompleks pratećih zgrada formalno prekršteni u zakonite objekte. Dakle, taj restoran koji se zove Pršut jedan je od tri nova restorana čije otvaranje Kerum najavio još u trećem mjesecu. Nakon izlaska iz zatvora gdje je Kerum završio jer je vozeći bez dozvole izazvao prometnu nesreću, taj je poduzetni bivši splitski gradonačelnik i trenutno koalicijski partner aktualne HDZ-ove vlasti obznanio je da počinje s radom nekoliko restorana koje je uredio. Tri su restorana, jedan je i taj o kojem ovdje piše Denis Mahmutović. U slučaju tog restorana građevinska inspekcija utvrdila je 2019. da je investitor nezakonito izgradio građevinu izvan građevinskog područja i bez građevinske dozvole. Daljnje građenje obustavljeno i naređeno je uklanjanje. Tužba i žalba investitora, odnosno Kerumove obiteljske tvrtke, odbijene su presudama Upravnog i Visokog upravnog suda, pa je rješenje građevinske inspekcije pravomoćno, tako su barem Mahmutoviću potvrdili u Državnom inspektoratu. To nije prva inkarnacija tog restorana. Kerum je prije nekoliko godina, piše Mahmutović, vodio istoimeni ugostiteljski objekt u Kaštelima. Skromnija konoba u neposrednoj blizini sadašnjeg, osjetno ambicioznijeg Pršuta, ostala je zapamćena po Kerumovu bančenju s petoricom splitskih sudaca usred pandemije koronavirusa. Taj novo otvoreni Pršut prostire se na čestici od 14.000 kvadrata, kompleks je okružen zidom, a nad velikim kliznim vratima stoji i natpis OPG Kerum. Uz restoran na kat s terasom vidi se bazen sa strojarnicom, dvije katnice s nekoliko poslovnih jedinica, još jedna pomoćna zgrada u kojoj je spremište i kapelica. Formalno sve je dokumentirano, no problem je što ti papiri nemaju uporište u stvarnosti. Pa je novinar, pozivajući se na zakon o pravu na pristup informacijama, pribavio dokumentaciju iz koje je razvidno da je u siječnju 23. 4 godine nakon što je inspekcija utvrdila ilegalnu gradnju

Kerum od nadležnog upravnog odjela grada Kaštela dobio rješenje o izvedbenom stanju za pršut i pripadajuće građevine. Rješenje o izvedenom stanju je upravni akt kojim se retroaktivno legalizira nezakonito izgrađena zgrada. Njime se potvrđuje da je neki objekt izgrađen najkasnije 21. lipnja 2011. i da se može zadržati u prostoru. Sve izgrađeno nakon tog datuma smatra se nelegalnim i ne može se ozakoniti. U praksi to izgleda tako da radi utvrđivanja datuma gradnje i posljedične legalnosti obavlja se uvid u digitalnu ortofoto kartu. Ta karta je službena državna karta koja se sastoji od skupa snimki iz aviona nastalih tijekom posljednjih 15 godina. Pojednostavljeno, ako se na tim avionskim snimkama vidi da je trenutačna nezakonita gradnja postojala prije 2011. ona se može ozakoniti. Ako trenutačne gradnje nema na snimci do 2011. nego je nastala nakon tog datuma, ona gradnja ostaje ilegalna i ne može se ozakoniti. A u tom rješenju kojem je legaliziran ovaj Kerumov restoran s okolnim kompleksom, uredno se popisuje i ozakonjuje brojne sagrađene Kerumove objekte, dakle poslovnu zgradu koja se sastoji od prizemlja i kata i drugu poslovnu zgradu također ima prizemlja i kat, pa treću poslovnu zgradu koja ima prizemlja i kat, potom bazen, strojarnica, spremište i kapelica. Utvrđuje se da su uvidom u tu kartu izrađenu na temelju snimke iz aviona 2011. sve navedene zgrade vidljive na istoj karti. Međutim, nisu. Radovi su počeli godinama kasnije. Kao dokaz navodne legalnosti nabrojanih zgrada, rješenju je priložena i građevinska dozvola iz 87. koju je izdao tadašnji općinski komitet Socijalističke Republike Hrvatske. U stvarnosti ta se dozvola odnosi na jednu davno sagrađenu prizemnicu koja je legalizirana još 2016. godine i u toj legalizaciji nema spomena ostalih objekata, katova, bazena niti kapelice.

Nakon što je Mahmutović napisao ovaj članak u kojem dakle proziva Željka Keruma i saznaje i dokumentira ilegalno zapravo izgrađeno sve ovo, nazvao ga je taj isti Željko Kerum, piše Mahmutović, gnjevni Kerum. Utvrdio još jednom da sam opterećen ideološki i svjetonazorski i da pišem ono što moja politička opcija govori. Poručio nam je da će sve što kažemo on pobiti na sudu, da će nas tužiti za sve što napišemo i ustvrdio da pišemo po nalogu. Ja znam za koga vi radite i znam tko vas plaća, rekao mu je Kerum, tužite me, ja ću vas tužiti za sve što napišete, pa ćemo vidjeti dokad ćemo. Zapamti da ja radim 50 godina i da me takvi bjednici i jadnici kao što si ti, koji se kupuju za bržolu, nisu uništili, niti će me uništiti. Zapamtite to, gospodine Mahmutoviću, vi ste jedna obična, mala, sitna gnjida. I sad napišite sve to, gnjida, vi ste gladna uš koja je plaćena, podmićena da to radi, takvih gladnih ušiju je bilo puno u mom životu, a nisu me uništili, poručio je Željko Kerum Mahmutoviću i evo ovaj je to zapisao i evo ja sam to pročitala. A još malo o tome s čime se zapravo istraživački novinari prvenstveno susreću, kako možemo vidjeti, gotovo na svakodnevnoj razini i u svom poslu. Upravo prije nekoliko dana, točnije u nedjelju, kada se obilježavao Svjetski dan slobode medija, tada je tom prilikom kad su i dodjeljivane godišnje nagrade, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva između ostalog izjavio i sljedeće: ove godine Svjetski smo dan slobode medija dočekali u nimalo prijateljskom okruženju u kojem svakodnevno rade naše kolegice i kolege. Samo smo prošle godine zabilježili čak 30 slučajeva napada, prijetnji i pritisaka

zajednici. Vrlo često odlučuju se javiti mediju nakon što su iscrpili sve druge mogućnosti, odnosno nakon što su prijavljivali različite, možda i ilegalne stvari, različitim institucijama, nitko nije reagirao, onda se odluče javiti mediju. Onda mediji, točnije njihova novinarska ekipa, dođe na teren i pokušaju rasvijetliti situaciju. Vrlo često nakon takvih medijskih uplita počnu se rješavati problemi. Dakle, tako je bilo i prilikom ovoga puta. Dakle, pozvani su, novinari su pozvani u tu jednu općinu. Općina se zove, samo malo, mislim da se zove Marina. Dakle, novinari su pozvani tamo. Nakon što su saznali da je sagrađena mrtvačnica i 32 grobnice ilegalno su sagrađene na privatnoj zemlji. Privatna groblja u Hrvatskoj nisu dozvoljena. Dakle, ne postoji zakon koji omogućava privatno groblje. Vlasnik ovog zemljišta gdje je izgrađena ta mrtvačnica tvrdi da za gradnju nije dao nikakvu suglasnost. Tada kad je novinarska ekipa bila na terenu, prilikom snimanja poduzetnik, pod navodnicima Marijan Ugrina, tražio je od novinarske ekipe da ugase kameru. Ugasi kameru, razbit ću ti kameru, govorio je, odnosno zaprijetio. Novinarka je tada htjela dobiti izjavu i od načelnika te općine, on se zove Ante Mamut, međutim on nije htio razgovarati s novinarima, pravdao se da mu je tlak pao, pa da mu je tlak se digao i da ide izmjeriti tlak, da ga ne ometaju jer ga boli, to su njegove riječi. A sve je onda eskaliralo jučer, kada je reporterka Tea Johman Nitraj uživo se trebala javiti s te iste lokacije na kojoj se, dakle, nalazi to ilegalno groblje, međutim napadnuta je. Dan nakon što je ta reportaža emitirana, dakle emitirana je u nedjelju, dan nakon toga bio je ponedjeljak, državni inspektorat je izašao na teren i zatvorio to ilegalno groblje. Tako da je ekipa se ponovo vratila na lokaciju i planirali su javljanje uživo u dnevnik Nove TV, međutim tamo su ih dočekala ih je lokalna ekipa koja im je i prijetila i svašta govorila i zapravo im nisu dali da snime prilog kako treba. Na kraju, ono što se saznalo, intervenirala je i policija i privela više osoba. Među njima privela je i načelnika Mamuta i to, kako doznaju mediji, svega 10 minuta prije nego što je on trebao gostovati u jednoj drugoj televiziji u emisiji Otvoreno. Načelnik je priveden dok je u svom uredu čekao uključenje u program. Eto, ono što se za sada zna, groblje u Marini izgrađeno je bez dozvole i na spornom zemljištu i potvrđeno je da su na njemu već obavljena i dva ukopa, što znači da će osim građevinske, odnosno osim državnog inspektorata, ovdje biti posla i za još neka druga tijela inspekcije i nadzorne organe, dakle radi se i o sanitarnoj inspekciji koja također mora izaći na teren.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

The hits just keeps, keep coming on, odnosno keep on coming, to je sljedeća pjesma koja kreće kad završi Rage Against the Machine. O hitovima koji će se nastaviti, o tome će brinuti Ana, koja dolazi uskoro i bit će s vama u otkucavanju do podne, odnosno od 10 do podne, što znači da je vrijeme da vas ja pozdravim. Vani koliko uspijem vidjeti, kroz ovaj prozorčić oblačno je i pada sitna kišica. Po nekim prognozama možda bi moglo, neće biti, barem trenutno ne pada jako, i tamo negdje možda u poslijepodnevnim satima oko 15 sati po ovoj sadašnjoj prognozi bi trebala biti neka pauza od kiše, ali uglavnom i danas i sutra ovakvo vrijeme. Dakle, oblačno, ne baš sjajno i kišovito. Ostanite uz Radio Rojc, kako sam rekla, uskoro dolazi Ana.

0: you got to do something.
1: Drugovi!
2: Zora rudi, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
2: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
5: Radio Rojc, Radio Rojc, Radio Rojc na 87,7.
6: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
7: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
8: Really? Jody Foster.
9: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
10: Hello.
5: Ovo je odkucavanje do podne.
11: I've always just seemed to collect personalities, ideas,

Radio Rojc na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

očekivati nekakvu kaznu zato što naši vrli prometni redari, iako znaju da je smanjen kapacitet parkirnih mjesta u Rojcu i da je problem i deficit sa parkirnim mjestima, oni ipak daju poklončiće za dobro jutro. Danas ćemo najaviti, naravno, događanje, slušati brdo dobre glazbe. Nastavljamo sa Belen Sebastian i The Kundalini Genie. Uživajte!

Dave, the children.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Jedna obavijest, s obzirom da se danas obilježava Dan grada Pule u Istarskom narodnom kazalištu, za promet do 13 sati i 30 minuta bit će zatvoren dio Laginjine ulice, i to od raskrižja s Dobrilinom ulicom do raskrižja s Antikovom, odnosno Zmarenjinom ulicom. Dakle, ako se krećete negdje oko kazališta, izbjegnite, odite ili Rivom ili preko, ne znam, Vidikovca.

Idemo krenuti s najavama. Monte Paradiso je objavio datume za 34. Monte Paradiso Hardcore Punk Festival koji će se ove godine održati od 30. srpnja do 1. kolovoza u Rojcu.

Sutra, 6. svibnja u 20. sati u Domu hrvatskih branitelja u sklopu festivala Piano Pula 2026. nastupa pjanist Aljaša Jurinić. Dakle, nakon koncerta Julijane Avdejeve koja je otvorila treće izdanje Piano Pula festivala, ovog puta stiže mladi Aljaša Jurinić. Ja sam ga bila gledala prije par godina u kazalištu, bio je zbilja sjajan. Program koji izvješće, program koji će izvesti je, sadrži dijela Ludviga van Beethovena, Frederika Chopina, Čajkovskog, Mendelsona, Debussya, Dore Pejačević i Klare Schumann. Ulaznice možete pronaći na stranici www.ulaznice.hr po cijeni od 15 eura.

I ove godine se u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula održava manifestacija posvećena knjizi i čitanju, naziva Pula čita od 7. do 9. svibnja, a čitat će se i razgovarati o knjigama u središnjoj knjižnici, knjižnici Veruda i dječjoj knjižnici.

U 20 programskih aktivnosti ovogodišnjeg Pola čita sudjeluje 16 gostiju i suradnika. Radi se o Borisu Beku, Đurđici Orepić, Bartolu Vlahoviću, Nives Madunić Barišić, Morej Baničević, Duo Artefaktu, Aleksandru Bančiću, Đaninu Buboli, Vladimiru Papiću, Katarini Radetić, Ani Panđa iz Centra za sigurni internet, te predstavnici Opće bolnice Pula, javne vatrogasne postrojbe Pula i HGSS-a, koji će čitati najmlađima o hitnim službama. Cijeli program možete pronaći na stranici Gradske knjižnice čitaonice gkc-pula.hr.

U četvrtak 7. svibnja u dnevnom boravku Rojca će se održati otvorenje izložbe učenika i učenica tehničke škole Pula. Radi se o učenicima trećeg razreda arhitektonskog smjer arhitektonski tehničar. U sklopu predmeta stambene i javne zgrade prvi puta su projektirali obiteljsku kuću i u tom procesu su se susreli s mnoštvom izazova, kako funkcionalno povezati različite zone uporabe, kako kuću povoljno orijentirati prema suncu, kako organizirati intimnost spavačeg dijela, postići jasnu preglednost komunikacija i osigurati dovoljno prostora za korištenje namještaja. Eto, možda ćete vidjeti kakve ideje imaju mladi od 17-18 godina, kako bi arhitektura trebala izgledati, arhitektura, dakle, življenja.

Također u četvrtak 7. svibnja od 18 sati u dnevnom boravku Rojica će biti održan novi Ti dam ti daš sajam razmjene u organizaciji Udruge Zelena Istra. Što znači sajam razmjene? To je druženje nalik buljaku, ali s jednom bitnom razlikom. Ništa se ne prodaje. Dakle, dođete, donesete do 10 stvari, za njih dobijete bonove i zatim te s tim bonovima pod navodnicima kupujete druge stvari koje su u ponudi. Važno je da je sve dakle čisto, očuvano, ispravno i bez mrlja. Nije neka fora ako nađete neki komad odjeće koji vam se full sviđa i kao malo je prljav ili poderan. Eto, dakle, sajam razmjene Ti dam ti daš u četvrtak 7. svibnja od 18 do 19.30 sati u dnevnom boravku Rojica.

Ovih dana se u Zagrebu održavaju trnjanski kresovi, a u sklopu diskurzivnog programa u četvrtak 7. svibnja u 19 sati u Doku Kinu Kids će biti održana projekcija filma La Predstava ekipe iz Vodnjana, Vodnjan Film Festival, to je Steo Morozini i Erik Ušić, a u razgovoru nakon filma će sudjelovati Teo Morozin i Erik Ušić i Višnja Pentić. A bit će održana i promocija knjige Erika Ušića Zidovi pamte, vizualna etnografija političkih grafita iz Drugog svjetskog rata i poraća u Istri. Razgovor će biti održan s Erikom Ušićem i povjesničarkom umjetnosti Sanjom Horvatinčić.

Također u četvrtak 7. svibnja u 19. sati u klubu knjižara Đerdini 2 će biti održan novi program naziva Bocni me nježno, koji otvara pitanje prinosa sjećanja i zaboravljenih znanja. Zamišljen je kao suvremena verzija nekadašnjih sjela unutar kojih dolazi do dijeljenja znanja i iskustava među članovima i članicama kluba, kao i razgovora o bockavim prešućivanim temama u sigurnom okruženju. Kroz radionicu heklanja umjetnice Hane Kolić i razgovor o projektu 1758 umjetnice Kozme, posvećenom generacijskom prijenosu znanja sa žene na ženu, sudionice i sudionici će upoznati više umjetničkih modaliteta rekreacije nasljeđa. Sutra u goste mi dolazi voditeljica kluba knjižare Đerdini 2 Helena Vodopija, pa ćete moći malo više čuti o cijelom ovom novom konceptu, ovom novom programu.

Idemo malo svirati pa ćemo nastaviti sa najavama za petak, subotu, idući tjedan. Slušamo Queens of the Stone Age TV on the radio. Uživajte.

Kaj, idemo vidjeti što se događa za vikend. 8. i 9. svibnja se u Puli, ne samo, ali sad smo fokusirani na Pulu, održava noć tvrđava. Četiri tvrđave su uključene u ovaj program, radi se o Fort Burgignonu, Kaštelu, Fortu Cassone Vecchi i Fortu San Giorgio. Dakle, oba dana će se u Fortu Burgignon će samo u petak se održavati program od jutra do na večer, kao i u Fortu Cassone Vecchi samo u subotu, a na Kaštelu i u Fortu San Giorgio oba dana. Eto, postoji stranica Pulske gradske manifestacije na Facebooku, pa možete pogledati program kao i na stranicama grada Pula. Ako vas zanimaju fortifikacije, bit će tu i radionica, predstava, vođenih tura, koncerata. Evo, na primjer, u subotu nastupaju Nipple People na Kaštelu.

U petak 8. svibnja u 21 sat u klubu Kotač u Rojicu se održava jedan, dva punk koncerta. Stižu iz Srbije, ne trebam puno duljiti njima, Atheist Rap, a podržat će ih Pazinjani Racibor, mladi pazinski band koji je i prošle godine su nastupali u Pazinu kao predgrupa Atheist Repu. Ulaznice možete pronaći po cijeni u pretprodaji po cijenu 12 eura na www.kotac.eu, dok će na vratima cijena ulaznice iznositi 15 eura.

Ostajemo u Kotaču gdje će u subotu od 19 sati se održati koncert nekoliko bendova. Radi se o Superval turneji, to je turneja mladih bendova. Dakle, nakon Karlovca, Splita, Šibenika, Knina, Čakovca i Koprivnice, Superval turneja nastavlja se po Hrvatskoj. Nastupit će, idući koncert je u biti u Rijeci u petak 8. svibnja. A onda u subotu u Puli u Kotaču. Svirače Kornjače u Bijegu, Izlog, Hollow District, Kontura, Telescope Fish, Out of Civilization, Meantime, Stereo Void i Linko Upad je besplatan.

U organizaciji zbora Cantus Populi ove subote 9. svibnja u 20 sati na drugom katu Arheološkog muzeja Istre u Puli se održava 8. izdanje višeglasnog zagrljaja pjevačkog susreta koji već godinama okuplja ljubitelje zborske glazbe i slavije.

ljepotu više glasja. Uz domaćine Cantus Populi nastupit će i dva zbora gosti iz Slovenije. Radi se o zborovima Georgios iz Pirana i Belokranjski Slavci iz Črnomelja. Ulaz je slobodan.

U organizaciji udruge 2K kolektiv od 14. do 17. svibnja u dnevnom boravku Rojca će biti održana radionica Cijanotipije koju će voditi Sašo Aluševski. Što je to cijanotipija, pitate se? To je jedna od najstarijih fotografskih tehnika i u tom procesu koristi se kombinacija željeznih soli koje nakon izlaganja UV svjetlu i ispiranja vodom stvaraju karakterističan plavi otisak. Ne trebate imati nikakvo predznanje oko ove tehnike, sve ćete naučiti tijekom radionice. Prijaviti se možete još danas, dakle danas je rok, na mail udruga2k@gmail.com.

Idemo skočiti na idući tjedan. Idućeg četvrtka, 14. svibnja, u klubu Kotač se održava novo izdanje Jam Session Open Stage-a. Jam Session Open Stage se realizira u suradnji s polskim glazbenicima i gostima iz regije, a ta koncertna izvedba će prolaziti kroz mnoštvo stilova, uključujući fusion, jazz, funk, blues, freestyle i slobodnu improvizaciju. Marko Quarantotto kao voditelj benda usklađuje glazbenike shodno njihovim afinitetima i raspoloživosti, sklapa sastav benda. Jam Session House Band svaki put je sačinjen od druge kombinacije glazbenika koji čine standardni izvedbeni trio ili kvartet, a idućeg četvrtka nastupaju Alen Spada, Leon Brenko, Miroslav Tovirac i Marko Quarantotto. Ako želite, ako ste zainteresirani sudjelovati u Jam Sessionu, možete se javiti unaprijed Marku Quarantottu, dakle prije idućeg četvrtka, ili na samom događanju. I bitno je da se dogovorite naravno kako ćete se uključiti, i bitno je da sa sobom ponesete vlastiti instrument. Ulaz je dakle od 20 sati i 30 minuta, tj. Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta, a ulaz je na donacije.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

2

11 sati i 57 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo iz otkucavanja do podna. U nastavku programa Radija Rojc u 12 sati i 10 minuta, danas iznimno, zato što traje malo duže nego inače, kreće priručnik. U 13 sati i 5 minuta slušamo nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14 do 16 sama će biti Mirjana u Sjesti di Rojc. U 16 i 10 kreće nova epizoda podcasta Ideje, i to je to on za danas od Radija Rojc, ali ostanite i van emisija s nama, uz najgoru glazbu ikada, šalim se, uz alternativnu glazbu. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 sati u novom otkucavanju do podne, s novim gostima, novim najavama. Želim vam sjajan dan. Ćao ljudi.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše pjesme?

0: Radio Rojc, 87,7 FM. Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
1: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
0: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
2: Danas se krećemo ulicama koje pamte više nego što to službene politike dopuštaju. U fokusu nam je program Gradovi u tijeku s nedavno održanog sajma knjige, gdje je predstavljeno novo važno izdanje povjesničara Dragana Markovine, Programirani zaborav, podijeljeni gradovi i neželjena sjećanja, u izdanju Beogradske biblioteke 20. vek. O knjizi koja secira tkivo 11 podijeljenih gradova postjugoslovenskog prostora, ali o tome zašto su određena sjećanja postala nepoželjna, u programu su govorili sam autor Dragan Markovina, zatim Nataša Govedarica i Emir Imamović Pirke. Posebno nam je zanimljivo što su u fokusu ove knjige uz bok gradovima poput Sarajeva našla i naša Pula. Što to Pula skriva, a što pokušava zaboraviti? Može li se grad programirati da ne pamti vlastitu povijest? Ostanite uz nas, u idućim minutama donosimo snimku sa pulske promocije knjige.
3: Šta vi mislite, je li Pula podijeljen grad? Ne, Pula pola, dobro, dobro zvuči. E, dobro, dakle ovako. Knjiga Programirani zaborav povjesničara Dragana Markovine govori o podijeljenim gradovima na nekadašnjem jugoslavenskom prostoru i među ostalim podijeljenim gradovima nekadašnjeg jugoslavenskog prostora je i ovaj. Dragane, zašto je Pula zapravo podijeljen grad?
4: Prije svega, velika zahvalnost vama svima koji ste tu i da ste u ovolikom broju. Jako sam sretan zbog toga. Hvala vama, pa nadam se da ćemo ispuniti neka vaša očekivanja u ovom razgovoru. To je prvo. Drugo, hvala Nataši i forumu CFD što je pomogao organizaciji svega ovoga i naravno sajmu Sanjam knjige o Istri i drugu Pirketu koji izgara na ovom sajmu kao što vidimo, a stigne
3: biti... Ali ne popušta.
4: Ne popušta i stigne biti koncentriran na svim razgovorima i vrlo ih zabavno i suvislo vodi. E, to je ovaj protokolarni dio, ali naravno i iskreni usput. E sad, da li je Pula podijeljen grad? Pa Pula jeste jedan od tih 11 gradova koji su ovdje u knjizi. Kogod je ovdje iz Pule, mislim da nisam naradio to da kažem da su gradovi podijeljeni kao što je, ne znam, danas Mostar ili Nikozija na Cipru i slično, isključivo, nego da ih je u nekom životnom trenutku, povijesnom, nekakva podjela itekako obilježila. E, vi znate i sami da je Pula imala dva velika egzodusa u 20. stoljeću, jedan na kraju Prvog svjetskog rata, drugi na kraju Drugog svjetskog rata, odnosno neposredno nakon toga, imala je i egzodus Hrvata kad je došao fašizam, pa imala je neke sigurno i nešto manje egzoduse i početkom 90. i neke dolaske. Tako da ovo grad koji je temeljito obilježen suštinskim podjelama, i ja ga moram priznat da sam možda jedan od rijetkih, sad ovo možda zvuči neskromno, ali jedan od rijetkih ljudi koji nemaju nikakve veze s Pulom, osim Nenada Popovića, ali on je sad vaš Puležan, tako da neko za njega to više ne vrijedi, koji je pročitao apsolutno sve ove knjige o povijesti grada, o podjelama i u Gusija i Bertošu i Ariga Petaka i Franka Dotu i Milana Rakovca. Dakle, nema što nisam pročitao ovom gradu i njegovim podjelama, zato jer u Puli osjećam, kad god sam tu i šetam, i osjećam tu strahovitu prazninu koja je nažalost vidljiva. Meni, ja je osjećam, ne znam za vas.
3: Večeras s nama je Nataša Govedarica, manje u ime fondacije ZFD-a,

0: puno više i hreodramaturginja i osoba koju je, čini mi se, upravo kao i mene, iznenadio jedan grad sa spiska podijeljenih gradova. Oboje smo ostavili dosta godina u njemu. To je Sarajevo. Ja prije čitanja Draganove knjige, dakle, mene da su pitali da nabravim podijeljene gradove u nekadašnjoj Jugoslaviji, ja bih rekao, dakle, Mostar, Kosovska Mitrovica i to je to. I onda bi mogli prijeći na ove globalne. A onda se zapravo događa da kroz knjigu shvatim koliko je kriva moja percepcija i gradova u kojima sam živio. Nataša, kako si ti doživjela zapravo tu Draganu tekst, Draganu esej o Sarajevu i o toj podjeli grada o kojoj više nitko ne govori i nitko je ne doživljava, rekao bih, kao podjelu?
1: Radost je biti u Puli. Nepodijeljena je radost. Hvala vam što ste večeras tu. Ja sam, kao što Dragan kaže u svom eseju o Sarajevu, kao i mnogi u Sarajevu, stavljanje tog grada na spisak podijeljenih gradova doživjela skoro kao uvredu, a izvjesno kao jednu vrstu iznenađenja. Zato što nakon četvrogodišnje opsade grada i reintegracije grada, kada je zapravo gradu vraćeno ono što se gradom činilo, a bilo je okupirano tokom rata, ostali su neki dijelovi pomalo smiješnih naziva, duplirana imena opština, pa onda i čitav jedan grad nazvan prvo Srpsko, onda Istočno Sarajevo, koje ni za koga pristojnog zapravo nije Sarajevo, nego nekakav izgovor za one koji ne priznaju da su izgubili zavičaj, da su izgubili na kraju krajeva i rat za to Sarajevo, rekla bih pravedno. Ali ono što Sarajevo za mene izdvaja iz ovog spiska u kojem je recimo Kosovska Mitrovica, koju sam tek nedavno prvi put svjesno podsjetila, je da imam dojam da se Sarajevo na sebi svojstven način životom odupire toj podjeli. I koliko god ona bila administrativna i koliko god postala teška kad se zapitamo gdje si bio 92. 95. Život donosi svoje. Ljudi putuju, trguju, studiraju, kupuju stanove, odlaze u restorane, odlaze u dućane kad je praznik u onom drugom dijelu i nekako malo pomalo se, bojim se, nedovoljno brzo za moj ukus, ali Sarajevo i dalje odupire ili nekako vraća samom sebi, vraća se nekoj svojoj šarenoj prirodi.
0: Natašine i moje godine u Sarajevu davno su završile, a tvoje traju zapravo. Slažeš li se sa ovom procjenom da se Sarajevo opire toj podjeli ili je to samo nepristajanje na realnost?
2: Ovo, sad ću morati ono domobranski. Nataša je u pravu, ali ti nisi u krivu.
0: Odlučno možda.
2: Odlučno možda, Račanovo, da. Istina je da, gledajte, ne možemo pobjeći od realnosti. Znači, baš sam jučer bio na nekom podcastu sa jednim sarajevskim novinarom koji me pitao da komentiram ovo što je Jean-Marie Čalić, povjesničarka, rekla da Sarajevo postalo muslimanski grad i tako dalje i tako dalje. Gledajte, demografija ne laže. Dakle, zadnji popis stanovništva koji je službeni, a od njega već prošlo 12 godina, a i on je popisan na način da su ljudi mogli i poštom popisati i tako dalje. Ali, eto, ti službeni zadnji podaci su tvrdili da u Sarajevu živi 81% Bošnjaka, 10% ljudi koji se izjasnili da su ostali, 5,5% Hrvata i 4,5% Srba. Od toga, potpuno sam uvjeren da je gro tih Hrvata i Srba su bili mahom stariji ljudi koji su u međuvremenu ili preminuli ili su na samrti, nažalost, biološki.
0: Ili svakako ne sudjeluju u političkom životu.
2: To definitivno. Tu su prisutni, ali su realno da nisu aktivni u nekom javnom društvenom životu i da on u suštini po svome onome što je zapravo politički jeste, zapravo jeste bošnjaški grad danas. Tu nema govora. Međutim, isto tako je činjenica da ja ovakav kakav jesam, ja istina pišem i u Hrvatskoj na mainstream mediju na Telegramu, pišem i u, ne mogu reći da pišem u Srbiji za mainstream medije, ali pišem za medije koji imaju nekakvu

0: ipak čitanost.
1: Pa oprosti, da pišeš u Srbiji za mainstream medije, ne bi sjedio ovdje s nama.
0: To je istina. Ali ovo da ja ovakav dobijem nekakvu i podcast i da me svako malo zovu na neku javnu televiziju i da mi nude, ne znam, da nešto pišem vezano neke osvrte u dnevniku federalne, to nigdje i dalje ne može biti nego u Srbiji. Dakle, činjenica jeste da je to svijet koji negdje nestaje, izumire, ali je to svijet koji, bar ovaj svijet mislećeg Sarajeva, svijet koji još uvijek ima i takav utjecaj u političkom i društvenom životu tog grada, dobar dio tog svijeta se trudi da sačuva ono što je minulo ili ono što bi oni voljeli da Sarajevo bude, iako bojim se da će ta bitka dugoročno biti izgubljena. Naprosto zato što se taj background se nije se ponovno, ništa se novo ne događa. Dakle, to su opet dok te generacije ne odu. Međutim, tu je sad, ajmo sad malo krivnju na druge ljude, ali stavite ovo krivnju pod navodne znakove. Ja sam 100 puta o tim svojim podcastima i tekstovima koji se tiču Sarajeva govorio jednu vrlo jednostavnu stvar. Niko iz Sarajeva 90-ih ili nakon 90-ih ne bi otišao, vjerovatno, da nije bilo rata. Dakle, to je... Poneki pojedinac bi otišao jer ima bolju poslovnu priliku ili mu se, ne znam, dosadi mu grad pa ode. Ali suštini od ovih kreativaca vjerojatno niko ne bi otišao. Dakle, svi su oni otišli od nevolje. Ili jer su bili izravno protjerani, ili jer su neki, ako su politički izabrali, otići u Beograd, ili su neki nakon rata izabrali gdje imaju bolje prilike ili život negdje drugo, ili im se nije svidjela atmosfera u tom. Sve to je legitimno. Sve to je legitimno. Međutim, gledajte, evo sad, samo iz prve mi napada na pamet da u hrvatskom slučaju Miljenko Jergović sejao seksom bez obzira što kao pušenje stalno u Sarajevu, on živi u Zagrebu. Saša Lošić, ajde, Đura nije Hrvat, ali evo živi Ljubljani. Dakle, Antonio Nujić, redatelj, je Sarajlija. Dakle, da su svi ti ljudi u Sarajevu, a niko im ne brani da budu, onda ne bismo prišli na ovaj način. Dakle, ne može biti isključivo krivnja za to što je grad takav samo na onima koji su ostali tamo. Krivnja je na onima koji su otišli, ali kažem, ne optužujem nikoga, samo hoću reći da je to tako. I to je negdje činjenica s kojom se teško izboriti, ali Sarajevo suštinski funkcionira svakodnevnim migracijama ljudi iz istočnog Sarajeva koji rade u javnim i državnim institucijama u Sarajevu. Međutim, oni tu rade, ali cijeli im je život infrastrukturno u istočnom Sarajevu, koji je odmah tu. Dakle, ti si u pravu, 1,5% urbanog dijela grada nekadašnjeg je pripalo istočnom Sarajevu. Ali oni su tamo izgradili kompletno novi grad, ružan, bezličan i tako dalje. Ali tu su mahom ljudi koji su došli iz Sarajeva, prebacili se par kilometara na drugu lokaciju. I što god ja, a sve najgore mislim o njihovim političkim izborima, ne možeš reći da oni nisu Sarajlije.
1: Nikako se to ne može reći. I Nataša i ja smo svoje rodne gradove ostavili svojom voljom. Nataša je izabrala Sarajevo, ja sam izabrao Sarajevo, kasnije Nataša je izabrala Beograd, ja sam izabrao Šibenik, a Dragana Markovinu niko ništa nije pitao. A da ga je pitao, ove knjige ne bi bilo. I on to kaže u uvodu. Od odlaska iz Mostara ga ova knjiga proganja. Zašto, Dragana?
0: Pa iskreno, ja ne bi bio ovo što jesam, niti bi završio povijest, niti bi se bavio s ovim da nisam dočekao rat u Mostaru kao dijete iz potpuno jugoslavenske familije, iz miješanog braka. Meni je otac bio ugledni Mostarac koji je bio nosilac liste SDP-a na prvim izborima. I tako, koji je odbijao potpuno, dakle, svi su naoružani, osim ljudi poput nas, doslovno mjesecima prije u gradu, nekakav rat, ma ni čut, ni ludilo, ni Dakle, da, nisam bio iz takve familije gdje mi je sve što me okruživalo bilo samo razumljivo i da mi na kraju krajeva nije neko na silu oduzeo rodni grad tamo kad sam bio na ulasku u pubertet, vjerojatno se ne bi ništa pitao od ovoga što me zanima, niti bi pokušao odgovoriti na ta pitanja. Dakle, čak i moj otac i ljudi tog profila, koji kao su ideološki moji, isto su isključivi kao ovi nacionalisti. Isto oni očekuju nekakvu, oni misle i tako zaista uvjereno misle da je ono sve bilo kako treba, ili ta Bosna i Hercegovina i ta Jugoslavija, i da se dogodio neki eksces, napad fašista na taj naš lijepi zajednički život i da će sad neki deus ex machina doći pa će to sve poništiti, pobit će ove ili će ih protjerati ili će im uzeti pravo glasa i sad ćemo onda mi se vratiti na nultu poziciju prije rata i sve će biti u redu.
1: Ima ne ni prije rata, nego na 70.

0: to ovako kad se sretnemo na ulici, ali suštinske komunikacije među ta tri, ajmo reći naroda ili četiri, ako ćemo brojati sefarde, nije bilo. Dakle, to naše zajedništvo, normalizacija miješanih brakova, progres, budućnost, industrializacija, to je sve došlo kao posljedica vrlo krvavog rata i teško izborene pobjede. Pri čemu je taj Mostar bio eksces u cijeloj toj Hercegovini. Svi su drugi bili hardcore nacionalisti, ratovali za kolaboracioniste sa izuzetkom samog tog grada. Slično kao u Splitu. I dok ja to nisam shvatio, morao sam ipak nešto studirati za vrlo, to shvatim, sam bio jednako bijesan kao i moj otac i jednako sam htio da se to... Ali ja se ne mogu biti bijesan, to je naprosto logika razvoja stvari. Dakle, što god vi, iako su to moji, ali što god vi nametnete silom u jednom času, vama će se to silom vratiti. I to se, nažalost, nama dogodilo zadnjih, evo sad, 35-6 godina. Molim? Pa mislim da vraća nam se to što su, kao, i zapravo, ajde da govori na pitanje, jer sam skrenuo skroz teme, proganjala me ta ideja povratka i činjenica da me neko odveo sa 12 godina na silu zapravo protiv moje volje iz rodnog grada i da kad god sam poslije studirao u Zagrebu i živio u Splitu kojeg sam zavolio možda ono više nego što neki ga Splićani vole, stalno sam imao nekakvu zavist, priznajem, ono, i ljubomoru prema ljudima koji su iz tih gradova i koji su ono, imali svoj neki normalan životni put, svoja društva u srednjoj školi, svoje društva fakulteta, ljubav i ovo ono, prve poljubce. Oni su imali taj svoj grad u kontinuitetu, a ja sam svoj grad izgubio taman kad sam trebao zapravo početi živjeti. Ja sam shvatio jednom času, živim u Splitu, imam auto, Mostar je 2 sata, pa zašto ja ne odem tamo? I onda sam počeo ići sve češće. I sad sam de facto dobar dio godine, mislim, eto, i radim u Sarajevu i živim u Mostaru. I bilo je vrlo traumatično se vratiti jedno. Ja baš sam isto, morao sam taj bijes provariti i sad sam naprosto došao do onoga što me Nataša na ovim promocijama često pita, da prestao sam gledati ono što je oteto, izgubljeno i što je nestalo, jer onda nema od toga ništa, neće se pojesti u samosažaljenju i bijesu. Počeo sam tražiti kontinuiteta i ono što je preživjelo. A svaki grad je grad zato što uvijek nešto preživi. I to sam naučio i na primjerima ovim knjigama koje sam nabrojio o Puli i o svemu. Dakle, uvijek nešto u drevnom gradu preživi, pa je tako preživio u Mostaru, iako ovaj Mostar ima jako malo dodirnih točaka s Mostarom kojih se ja sjećam kao dijete.
1: Ovaj Mostar s onim Mostarom ima jednu dodirnu točku, to je Neretva. Dobro, ima i Velež, eto, ali nije pod bijelim brijegom. Nataša, ti si rodom iz Hercegovine, iz Trebinja, dakle Herka, i to je prirodan prvi veliki grad ka kojem svi Hercegovci gravitiraju, uvijek bio Mostar. Šta je tvoj Mostar danas? Postoji li on uopće? Dobro, odemo na Kosovsku Mitrovicu, ako ti je bliže.
2: Situacija je gora nego što ti kažeš. Naime, moji su porijeklom još istočnija Hercegovina, to je Gacko, to je još tvrđe Highland i surovije nego Trebinje. I ja moram reći da je prirodna težnja ljudi iz tog mjesta uvijek bila da postanu direktori ili u Sarajevu, ili u Beogradu, radio u Beogradu i ta težnja se i nastavlja.
0: Prekinuć ti misao, nastavi. Samo je Salem me toliko asocira kad, znači, ljudi iz istočne Hercegovine imaju, hoće biti direktor u Sarajevu ili to Milan Bandić. U nas se svak rodi s kartom Zagreba.
2: O tome se radi. Znači, istočna i zapadna Hercegovina se kreću, kako bih rekla, u istom smjeru, ali različitim pravcima. I ja sam identitetski uvijek mislila da sam Sarajka, Bosanka i da je to najznačajnije obilježje koje je mene napravilo takvom kakva sam, a onda sam potvrdila sve stereotipije tipične Herke. Znači, ja živim u Beogradu nedovoljno dugo, direktorka sam nečega, posjedujem 2 stana, a ni ta dota mi ne pomaže da ne budem sama jer mi je narav toliko gadna. Gdje je živa istina? Gdje je danas moje mjesto, ću odgovoriti za trenutak, samo da se uvjerimo da je gospođa dobro. Ok,
1: Onda, ranjenike smijemo ostaviti.
2: Ranjenike smijemo ostaviti.

0: Staviti ako nam tako u trenutku odgovara. Ja intuitivno tražim mjesta gdje je različitost poželjna i održiva. Ja volim Vojvodinu, rado dolazim u Istru. Ne bih imala ništa protiv toga da živim u zaleđu Pule i radim u Puli. I ne znam da li tragam za nečim što je podijeljeno da mi bude dinamično ili zapravo tu pronalazim ono što mojoj duši treba, to su susreti na granicama koji uvijek oplemenjuju.
1: Vidi, Mostara nema na mapi.
0: Moj Mostar je tužna priča. Ja sam tokom rata izbjegavala u Herceg-Novu gdje imam porodičnu priču i kao radioamaterka provela dane i noći pokušavajući da spojim ljude kojima su sve veze bile prekinute. U direktnom prenosu sam slušala od svojih kolega i njihovih gostiju šta se dešava u istočnom Mostaru. Netom poslije rata sam išla u Mostar da vidim te ljude čije sam živote pratila aktivno da oni dobiju svoja lica. Nakon dugo vremena sam ovog ljeta bila u Mostaru duži period. Strašno me je boljelo. Strašno me je boljelo. To je mjesto koje me boli kao malo šta. A nije uopšte, nisam tamo postala direktorka, nisam imala ambiciju da idem tamo.
1: A nemaš ni stan u Mostaru?
0: Nemam ni stan u Mostaru, još.
1: Nemam ni ja. Ti si, Dragan, kad si se vratio u Mostar, pa nakon nekog vremena i u sudjelovanju u javnom i kulturnom životu, rekao da se, kako grad se oporavio, ali društvo nije. Je li to zapravo važi za sve podijeljene gradove? Ili barem za ove novije podijeljene? Ne možemo reći da se Pula kao društvo, ona se nanovo izgradila, ali ovi koji su relativno nedavno podijeljeni, oni su zaista ostali mentalitetski u trenutku u kojem su zaustavljene borbe.
2: Ajde sad kad su ovi silni protesti, naši protesti antifašističke, ova 4 se dogodila evo prije 6 dana, pa da se uhvatimo Zadra. Kad se uhvatimo Zadra, Zadar je bio jako slično Puli, on je bio, doduše Istra je bila cijela pod Italijom, a Zadar je bio jedna enklava talijanska u Dalmaciji. Negdje preko 80% stanovnika Zadra su bili Talijani do kraja Drugog svjetskog rata. Bila naravno 20% Srba i Hrvata koji su iz Zadra ili su iz neposrednog zaleđa, pa i Vladan Desnica i njegovi. I onda se desilo isto što se desilo Puli, dakle masovni odlazak Talijana, i Zadar se rekonstituirao kao nešto novo, nešto potpuno novo. Međutim, taj Zadar imao strašno veliki postotak Srba. I ti Srbi su, Ratko Mladić je napadao Zadar, to vjerovatno znate, Zadar je bio pod općim opasnostima i granatama jako dugo, kao i Šibenik. I naravno da je to i bez toga, a kamoli s tim, utjecalo na položaj tih Srba u Zadru. I na to da su mnogi otišli što svojom voljom, da su mnogi de facto, bile mi pametnije da odu, bak su oni tako misli, neki su i ostali. I Zadar je danas jedan bastion hardcore desnice koja, eto, vidimo to i na prosvjedu prošli vikend. A pritome ništa iz povijesti Zadra ne bi sugeriralo.
1: Da bi on to trebao biti.
2: Čak sam prije jedno 10 godina kad je ova konzervativno radikalno desna revolucija imala prvu epizodu za vrijeme onog Karamarko malo prije onih izbora. U Zadru sam govorio na jednoj promociji knjige u muzeju, onom staklo ima, ono, jedan lijepi muzej, na otvorenom smo bila, mislim, nije muzej staklo, nego, na otvorenom je bila baš proljeće je bilo, 5. mjesec, raj na zemlji, bila je Staša Aras, bio je Želimir Periš, bio je Eugen Jakovčić, Damir Pilić i ja.
1: I interventna policija.
2: I došli su ovi Keleminčevi, ja, HSP i njih 10 koji nas je vrijeđalo i tako dobacivalo svašta tokom promocije. I ja gledam u tom času kako tako, eto, kontempliram, mislim, nije da ne slušam sugovornike, nego volim. I tako, one lastavice lete, oni stari krovovi, ja tu vidim taj Zadar od prije Drugog svjetskog rata i to sve. Kažem, pa Bože moj, kako na ovako predivnim mjestima iko može biti fašist? Kako ikome može smetat da neko drugi tu živi zato što je druge nacije? Ja vam iskreno govorim, ja mislim sve

0: najgore HDZ-u i hrvatskoj policiji u Mostaru. Ali bi mi strašno falilo da ti moji komšije, drugovi, hardcore Hrvati nisu više u Mostaru. Kao što mi strašno fali da nisu mi Srbi drugovi koji su, vjerojatno, masu njih glasalo za Karadžića. Zato je to taj grad. Bez njih to grada nema. Tako da Zadra bez Talijana i bez Srba nema. To je nešto sad novo. A kako je to novo? Evo vidite i sami kako je.
1: Da. Sad pitanje za oboje. Crvena nit ove knjige je Bogdan Bogdanović, odnosno njegova djela. Monumentalni spomenici koji su ostali iza tog veličanstvenog čovjeka, je možda i najboljeg gradonačelnika Beograda u njegovoj novijoj povijesti i koji su uglavnom predmet devastacije, pokušaja rušenja ili barem ignoriranja. Mogu reći da ne razumijem tvoj metod, razumijem sve, ali ne razumijem kako se baš na tako tim mjestima uspjelo posijati tako puno Bogdanovićevih spomenika. Evo, Nataša, se činim se sviđa pitanje, pa može ona prva.
2: Nisam ja spremila tu lekciju, ali Dragan je detaljno odgovarao na to pitanje, tako da počni ti, a ja ću možda što god ću dodati.
0: Ovo da, jesam detaljno, zato što je prva ideja knjige bila da napravim knjigu o podijeljenim gradovima u kojima su spomenici Bogdana Bogdanovića. I onda sam shvatio da, dakle, to su bili Mostar, Novi Travnik, Vukovar i Kosovska Mitrovica. Dakle, baš na mjestima koja su u ovom ratu doživjela užase, Bogdanović je digao spomenike partizanskoj, zajedničkoj partizanskoj borbi sa očito nekom pomeni slutnjom kako bi to moglo završiti vrlo brzo. A onda sam shvatio da mi je glupo pisati samo o Bogdanovićim podijeljenim gradovima kad ih ima toliko puno, moglo se od ovih 11 još toliko gradova napraviti na prostoru bivše Jugoslavije o toj temi. Ali sad što se tiče Bogdanovića, po svemu što je on pisao, a pisao je puno isto koliko je i projektirao i koliko je radio, on je negdje duboko bio svjestan nemoći ljudi poput njega i nemoći ljudi, pa i sebe tu ubrajam, takvog profila da zaustave ono što je neminovno. I mislim da on je radio naravno te spomenike koji komuniciraju sa kozmosom, čini mi se, sa svemirom. On se naslanjao, po meni, naravno, na neke, na kulturu stečaka, na nešto što potpuno jeste posvećeno vrlo konkretno partizanskoj borbi. I ostalom, Bogdanović je bio komunist, mislim, dakle, nije to u pitanju. Ali kao da je radio za vječnost. I zaista, možda je najveća brana, iako je u Mostaru su polomljene i dalje sve one pluče, ali možda je najveća brana potpunom brisanju njegovih spomenika bilo što su toliko začudni i toliko su drukčiji da ih niko nije se očito usudio do temelja minirati, kao što je recimo Bakićeve spomenike, koji jesu drukčiji, monumentalni, ali su oni negdje baš radikalno raskidali i sa prostorom na kojem se nalaze, dali su neku novu i materijale i to. A Bogdan je sve uklopio i u pejzaž, i u prostor, i u materijale, u kamen. Dakle, nešto radio je potpuno van vremensko, ali čini mi se da je bio jako dobro svjestan kako će to završiti.
1: Nataša, sad ti, nakon što si pročitala papirić.
2: Hvala što si mi šapnuo. Kaže negdje Draganu u svom eseju da je Bogdan Bogdanović zapravo ključna figura prve postjugoslovenske generacije Jugoslovena. To što Dragan kaže kada čitam to što je genijalno napisano, valjda koliko su genijalni spomenici koje je ostavio, ja sam strašno sretna što je neko sve što mislim i kako osjećam napisao na tako dobar način i prosto sam sebi jasnija i volim što postoji objašnjenje onom ko zna da čita onoga što je došlo i onog što se nadam da će doći.
1: Rekla si na početku ovog razgovora da si nedavno bila u Kosovskoj Mitrovici ili kako li se već sad to mjesto zove. Zove se dovoljno dugo na razne načine i dovoljno dugo je podijeljeno da mislim da sad možda bismo ovdje među publikom ovom, ali da nađemo malo mlađe u publiku. Teško da bi nam zapravo mogli reći što je uopće danas Kosovska Mitrovica. To je postalo nešto, evo koliko smo udaljeni, to bi bilo letom jednom avionom, jednom sat, tipu dva. Ni toliko. Nitko više zapadnije od Srbije uopće ne doživljava postojanje eto i takvog jednog grada koji zaista dijeli jedan most, koji ima jednu rijeku i u kojem sa dvije potpuno

0: potpune odvojene zajednice zapravo gledaju preko nišana, a gledale bi se još više preko nišana nego im fali pušaka.
1: Zanimljiva je ta Kosovska Mitrovica. Postoji taj most koji uvijek vidimo na vijestima kad se tamo dešava uvijek nešto loše i to je onaj most koji čuva strana policija i zapravo most kojim vladaju psi. Ja sam izrazita ljubiteljka pasa i meni je fascinacija dok se predavanje za nas na tom mostu dešavalo. Užasno me zabavljalo da se igram sa tim čoporom velikih pasa koji slobodno jure tamo i ovamo. To je razlog tome da sam jednim uhom čula informaciju da se taj medijski most slika, drži zatvorenim, a zapravo postoje dva mosta niže kojim saobraćaj normalno ide i ljudi koji imaju razloga i htjenja prelaze sa ove na onu stranu. Opet po istom principu, u kupovinu, da trguju, da obavljaju ono što treba da obave administrativno ili na bilo koji drugi način. I ja tu vidim jedno, kako da kažem, zrnce otpora života kao i u sarajevskom slučaju, gdje je zapravo naše neznanje, naši strahovi najpotentnije oruđe za manipulaciju kroz medije, kroz politiku, onome što nam se servira. Nije Mitrovica podijeljena koliko bi i jedna i druga strana možda voljele. A najljepše od svega je što gdje god stanete u Mitrovici vidite taj spomenik sa tvoje desne strane koji je spektakularan. I nekako Bogdan je iznad svega toga.
0: Ima li jedan Bogdanov spomenik da nije spektakularan? Ali ima jedan koji spektakularno zapravo govori i o novovremenom odnosu prema onom povijesnom vremenu u kojem se novo društvo izborilo u krvavoj vojnoj pobjedi, dakle u Drugom svjetskom ratu. Mostarsko partizansko groblje. Na njemu će preživjeli i preostali antifašisti češće izvoditi nešto što meni lišći na maskembal nego na ozbiljno okupljanje. Dakle, izgleda dođe se tu s nekim titovkama, crvenim zastavama i sve će to izgledati vrlo tragično, zapravo i tužno. A relativno nedavno to groblje je u sred noći i uz priličnu ignoranciju policije devastirano. Bogdan Bogdanović u Mostaru je bio na svom mjestu i Bogdan Bogdanović danas u Mostaru, ali zbilja, uopće nije na svom mjestu.
2: Prije nego odgovorim na to pitanje, mislim da sam vidio Andreja Matoševića, jesam li negdje, ako se ne varam, bio je tu negdje u Puli, evo ga, jesam. Dobrodošli u Pulu, dobrodošli u Tapiju, kupite njegovu knjigu, molim vas, divna je, govorim o ovome vašem gradu danas. Sad da se vratim na partizansko groblje. Da, Bogdan je čak pisao da se htio pokopati tamo, da je dobio nekakvu dozvolu gradskih vlasti da neku nišu svoju napravi. Problem je što dobar dio Mostaraca, koji sad budem do kraja, da sve ograde maknemo, Bošnjaka, koji žive danas na istočnoj obali Mostara, iako su mnogi od njih imali stanove u zapadnom dijelu grada koji su im oteti, pa su ih oni mijenjali ili prodavali istok, zapad, zapad, istok, ne osjećaju se sigurno i ne žele i ne smatraju suštinski više da je to nešto baš njihovo, jer je to tamo na onoj strani. Dobar dio mostarskih Hrvata, ovih nacionalista, bi naređa da toga nema. I onda zaista to izgleda kao neki igrokaz gdje se antifašisti iz Mostara sjednu u autobus u istočnom dijelu grada, jer im kao policija im doista to naloži, ali to je zato što traže, mislim. Pa dođe tu još 20 autobusa iz cijele Jugoslavije, pa onda dođe kordon specijalaca, pa budu navijači ovi iz Rinskog, naravno, dole, pa bacaju, vrijeđaju i tako dalje. Ali ja živim u praktično ulici u kojoj se nalazi partizansko groblje u zapadnom dijelu grada, svi me znaju ko sam. Ja se najnormalnije prošetam od kuće na partizansko, ostanem zadnji kad tu svi odu, ispratim ove sve navijače čak. I nikome nikad ništa nije rekao. Dakle, hoću reći, a ljudi iz Mostara na tom 14. februaru, od recimo 2000 ljudi koji tu dođu, bude 70-80. U Mostaru ima puno više ljudi kojima je stalo do toga, ali iz ovih svih razloga koje sam nabrojao, neće da dođu. I ja mislim da partizansko groblje, kao i svako takvo mjesto,

0: Isto, zato sam ja bio ljut. Mene uopće ne zanima da federacija obnovi to groblje. Mene ne zanima da, da crowdfunding kampanjom ljudi cijelog jugoslavenskog prostora plate. Platit će, mislim, naći se novci. Mene zanima da to mi kojima je stalo, koji smo tamo. E, a tu je problem ogroman straha i prihvaćanja nove realnosti. Recimo, ja i uopće, meni to ne zanima. Mislim, meni i dobacuju mi često po ulici, ne samo ne tada, nego na večer i vrijeđaju me. Uglavnom, naravno, odnosno, isključivo na ovoj našoj strani, ajmo reći. Ali, mislim, sad ću ja sad živjeti u strahu ovaj, cijeli život i pristat na to. Dakle, ovo što se dogodilo u Hrvatskoj sad prošli vikend je toliko epohalno da je prvi put nakon 35 godina masovno neko izašao na ulicu i rekao, ja ne pristajem više na strah. E, u času kad ljudi prestanu pristajati na strah i počnu se ponašati kao da je to sve naš grad, su naši novci, naš spomenik, naša baština, to će biti drukčije. Međutim, problem s partizanskim grobljem je suštinski što ljudi koji su na bošnjačkoj političkoj sceni ili koji su među antifašistima ne žele, iako sam im ja osobno rekao milion puta, ne žele otići na pravu adresu za razgovor. Prava adresa za razgovor nije ni gradonačelnik, ni HDZ, nego provincijal Franjevačkog samostana. Jer oni ne daju. Oni žele da se to groblje ukloni, oni to ne kriju. Oni vrlo jasno stalno traže uklonite to groblje. Dakle, po meni treba neko otići koncilijantno, pristojno i reći ljudi, pa evo pobjedili ste, evo napravili ste od Mostara šta god ste htjeli, na vlasti ste, neupitno. Ovaj, možete li pristati na to da bar na ovo obnovimo i da ne dirate? Možda će oni reći, kakvi su isključivi, ne pristajemo. Ali onda ćemo bar znati na čemu smo. Onda idemo razgovarati.
1: Onda nema više ove deluzije da će sutra svanut neki bolji dan koji se čeka tako 30 godina. E, ima jedan grad u ovoj knjizi i u ovoj zemlji kojeg niko ne doživljava podijeljenim, koji je simbol vojne pobjede Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, iz kojeg je otišla ona mitska slika Franje Tuđmana koji podiže veliki stijeg na Kninskoj tvrđavi. I Forum ZFD, a i Dragan Markovina u ovoj knjizi bavili su se Kninom. Dakle, gradom koji se naziva Hrvatskim kraljevskim gradom, simbolom slobode, pobjede i tako dalje, ali je i to podijeljen grad. I osim što je podijeljen, on je, bojim se, podijeljen za sva vremena. Jer kako su u knjizi o Kninu pisali, fotografirali Igor Čoko i Slaven Rašković, od Oluje se srpska zajednica u Hrvatskoj neće oporaviti nikada. Sad, ko će od vas dvoje prvi o Kninu?
2: Da. Knjiga koju pominješ, Život u limbu, otvara se mišlju čovjeka iz Knina, anonimnog, u Kninu samo groblja rastu. Mi smo Knin analizirali kao jedan od ovih gradova za koje smo se toliko isklali, a u kojem je života sve manje. I zanimljivo nam je bilo kako u sav triumfalizam život nije triumfovao tamo. Ta knjiga je strašno važna jer je baš otpor programiranom zaboravu. Zaboravljaju prognani Srbi da su 1991. tamničili i prognali Hrvate. O tome se jedva govori. Hrvati slave pobjedu, reintegraciju područja i zaboravljaju da su tu ikad živjeli, a pogotovo stradali Srbi, kao i da njihov povratak nije ni malo željen, a ni olakšan. I u tom smislu mi se čini da tvoja dijagnoza da Knin jeste i ostaće podijeljen, možda i jeste tačna, jer za razliku od ovih nesrećnih gradova gdje se neki život odupire, ja nemam osjećaj da tamo postoji ni otpor kroz sjećanje, ni otpor kroz život, nego zapravo redukcija života i potpuno brisanje pamćenja onoga što ti ne odgovara.
1: Moje Dragane, zapravo zanimljivo kod Knina, za razliku od Sarajeva, Mostara, Mitrovice, gdje postoji neka linija razgraničenja. Zna se dokle ide jedna strana, odakle je druga. U Kninu toga nema. Ona ne ide, dakle, ona ide po vertikali.
0: Nije geografski. Imao bi on na ovoj temi ispričat puno, jer me naravno jako zanima, jako opet s Kninom nemam ništa, ali ovo je sad samo teorija zavjere, prva rečenica, a dalje ću govorit nešto nije teorija zavjere.

Naravno da je Hrvat, da je autocesta Zagreb, Split, pa dalje Ploče, pa možda jednom dođe do Dubrovnika, da je išla kroz Sveti Rok i na Velebit, pa na Zadar, zato što je Zadar imao jak lobby, što je Kalmeta tu u mnogome izlobirao, što su oni odmah probili tunel, dakle, to je racionalno objašnjenje. Ali po mom sudu ima i dio objašnjenja da ne ide na Knin najkraćom trasom, baš zato da ne bi oživjela ove krajeve i da da ljudi koji dolaze turistički u Hrvatsku, iako dijelom prolaze naravno i kroz Ravne Kotare i zaleđe Šibenika, ali ne vide se ta mjesta, u Čisti Malo je baš izlaz Pirovac, da ovi turisti ne vide šta je zapravo suština ove zemlje, ta spaljena zemlja u kojoj se niko nije vratio. To je sad samo moja teorija zavjera, ali ne bi je otpisao u potpunosti. Jer naravno, bilo bi najlogičnije da su radili odvojak za Zadar i za Šibenik kada je autocesta išla najbržim mogućim putem bez probijanja Velebita. No, Knin, jednom sam sudjelovao u nekoj vrsti radova obnove kule Stojana Jankovića u Islamu Latinskom, pa je tamo, od Islamu Grčkom, prosto Islam Latinski, Islam Grčki, pa ima iza Šibenika Čista Mala, Čista Velika, dakle hrvatsko i srpsko selo, identično u 91. Srbi spalili Hrvatima selo, protjerali ih, dogodilo se onda obratno, 95. dakle potpuno isto, s tim da se ova pretežno hrvatska sela vrati u život, kompletno, a ova pretežno srpska sela koja su odmah tu preko magistrale, vratilo se 10% staraca. Dakle, to tako i danas izgleda. Dakle, nije sad to, nećemo ništa novo reći tim. U Kninu nekakvog još života ima. Htio sam reći to, ja sam pričao s čovjekom koji je Srbin iz Knina, koji je imao 17 godina kad je bila Oluja i neću ga sad imenovat, živi u Zagrebu i u Kninu, radi u Hrvatskoj, mislim, ostao je tu, koji je meni tada rekao, i njegov najbolji drug je Hrvat, koji je isto cijeli rat bio u Kninu, i oni su bili, dakle, tinejdžer. I on mi je rekao, mi smo u Kninu se stvarno trudili, protjerali su sve Hrvate manje više iz okolice, ali smo se baš u gradu trudili da sačuvamo ljude, međutim, uvijek bi svako mjesec došli neki Arkanovci, neki oni nekoga bi ubili, pretukli i tako dalje. Ljudi su pomalo odlazili. Međutim, evo sve do Oluje, jedan stanoviti broj Hrvata je ostao živjeti baš u Kninu. A onda momak koji je Srbin mi kaže, ali ja kad je krenuo ta panika, zbjeg, moramo pobjeći, pobiće nas i tako dalje, on je rekao, ja ne idem. On je tad imao 17 godina. On je rekao, ja jesam Srbin, ali ja sam Dalmatinac, ja sam Kninjanin, ja sam stoljećima su moji odavde i vi idite, ja neću. Dakle, on je sa 17 godina cijelu svoju familiju otpravio na te famozne traktore i ostao u Kninu. I onda mi on ispričao, naravno ostao mu je ovaj drug Hrvat koji je tu cijeli rat. Onda mi on ispričao kako je prvo došao u UN u grad, pa je pokupio njih civile koji su bile možda 200-300 ljudi tu, uglavnom staraca, on je bio mislim jedini koji ima 17 godina, stavili su ih dole u kasarnu da ih naravno zaštite od bilo čega i kaže, ja sam, pustili su me nakon 10 dana, sam otišao kući, bilo je provaljeno, nešto opljačkano, ali nije bilo ništa u samom gradu. I kaj nastavio je živjeti u Kninu. Dakle, to je jedna priča. Druga priča je moja bivša supruga, njena baka, odnosno njen dida je isto fetivi Kninjanin, Srbin, koji je bio gradonačelnik Knina, poslije otišao u Split, naravno nije podržavao ništa od ovoga, od krajinske politike i slično. Međutim, umrla je njegova supruga, mi smo još bili u braku i ja sam otišao na sprovod u Knin prije 9 godina, baš na pravoslavni Božić je bio taj sprovod. Bilo je strašno hladno, vi ako zna buru, ne puše toliko bura u Puli koliko puše od Rijeke prema jugu. Dakle, puhala je bura s Dinare, to je bila ona zima kad je strašno puno ljudi umrlo od neke, nije bila još korona, ali dakle, bilo je toliko hladno, bilo je nešto tipa 2 stupnja i puhala je bura direktno sa Dinare. Dakle, bilo je nepodnošljivo hladno. Tamo je bilo, naravno svi su ti ljudi mene prepoznali, tako ti Srbi koji su, dakle, tamo je bilo jedva 15 ljudi koji žive zimi u Kninu tih Srba, koji su, jedva ih je bilo da mogu odraditi tu taj sprovod i cijeli taj i crkovni i tako dalje. I onda su oni meni rekli, evo ovo ti je sve što je ostalo od naše zajednice koja zapravo tu živi. I sad ja razmišljam, pa naravno da je grad, da je bilo neodrživo i da je suluda ideja da bude Republika Srpska Krajina, naravno da to treba biti Hrvatska, uvijek je i bila, mislim da nije, ali Knin je grad u kojem su većinski živjeli Srbi, kao što su u Drnišu većinski živjeli Hrvati. Mislim, na kraju krajeva živjeli su zajedno ti ljudi. Oni su stvarno zajedno živjeli, oni imaju iste običaje, isti smisao za humor, isto govore. Potpuno ništa između tih ljudi nije različito osim religije. Dakle, potpuno ništa. I sad, kad se sad vozite, ukoliko odite vlakom od

0: Zagreba do Splita. Ta pustoš tih spaljenih sela i ta pustoš tog Knina, jer ne mogu ljudi iz Srednje Bosne i iz Janjeva i tako, to nije njihov ambijent, mislim, niti je Knin New York pa da pa da ti nudi neke velike opcije pa se ti privikneš kao što se možeš priviknuti u Beogradu, naravno. To je potpuna pustoš. To je potpuna užasavajuća pustoš i toliko groteskno izgleda kad bude ona fešta 5. i 8. koju naravno treba obilježiti, ali šta se obilježava? To da više u dobrom dijelu zaleđa Dalmacije nema života. Ja ne znam zašto bi to obilježio.
1: Ti u knjizi pišeš, a Nataša dolazi iz zapravo trenutno najpodijeljenijeg grada u ovom dijelu svijeta, iz Beograda. Beograd je grad kojeg, sad, to je možda pretjerano, pročitao sam u nekom eseju, novinskom tekstu, nebitno, metak dijeli od građanskog rata. Dijeli li ga zbilja metak?
2: Šta ja znam, Pirke? Mi nismo znali ni da će početi Mostarski ili Sarajevski rat. Ja sam iz te škole mišljenja koja pojma nema šta je oko nje. Ja mislim da ne. Ja mislim da je to još jedna od tih manipulacija strahom. Meni se čini da za građanski rat moraju postojati dvije strane, a u Srbiji samo jedna strana ima kontrolu nad silom i naoružanjem. To bi više bila agresija nego građanski rat ukoliko bi došlo do oružanog sukoba. Da postoji strahovita podijeljenost, da je velika nervoza, da su ljudi bijesni, da je jedna vrsta neizdrža, da se nešto riješi, to svjedočim. Ali uz veliku zadršku da sam slaba u procjenama, ja ne bih rekla sa ovim iskustvom koje imam da je to ivica građanskog rata. Meni se čini da je to dobro kontrolisana situacija i da ukoliko onaj koji je u kontroli sile bude pod kontrolom, takve mogućnosti nema.
1: Ti, Dragane, kako tebi izgleda taj Beograd danas?
0: Moji su...
1: Ni on nema liniju podjele geografsku.
0: Evo ovako je, on je ušao u ovu knjigu zato što je imao, kao što naravno znaju upućeniji, Novi Beograd je bio svijet Austro-Ugarski, Zemun i tako dalje. Beograd je bio svijet Kraljevine Srbije, odnosno nekad Osmanskog carstva. I dan danas, vjerujte mi, iako pretežno žive Srbi s jedne i s druge strane na Novom Beogradu i o Beogradu, Beograđani i dalje imaju negdje u glavi da je to Hrvatska, Austro-Ugarska i da to tamo nije baš, da to baš nije Beograd. Oni to ne doživljavaju. Isto tako ovi ljudi što su doselili, jer su naravno svi doselili osim izvornih Zemunaca, taj Novi Beograd ili Beograd kako ga oni zovu, oni isto baš sam grad pretjerano i ne doživljavaju, radije žive na Novom Beogradu i potpuno su. Dakle, to jeste taj tamo, to jesu bila dva svijeta, zapravo bila granica. I to je negdje ostalo. Poslije, naravno, ono famozno bacanje cvijeća na tenkove i tako da koji su išli na Vukovar i tako dalje, jeste izveo uglavnom Novi Beograd. I to baš taj modernistički, socijalistički Beograd vojnih zgrada i slično. To je činjenica. Ali jedan splitski revolucionar, Petar Dvornik, pokojni Njoko, bio je hardcore komunist, čak staljinist, ja sam ga upoznao, imao je 94 godine kad smo se upoznali. Ja luđeg i autentično radikalnijeg čovjeka nisam nikad upoznao. Dakle, on je završio, uhapšen je u bici na Neretvi i napisao je svoje memoare i završio je na Starom sajmištu. Završio je na Starom sajmištu u logoru nakon što su pobili sve Jevreje. To je bio logor za, naravno, Srbe antifašiste, za partizane uhapšene u bici na Neretvi. Tako. I on piše, on je čudom preživio tom užasu tog Starog sajmišta. I on piše, znači, Brankov most, eno ga i danas, eto, njega nisu srušili, to je ovaj dalje simbol Beograda. To je ta glavna komunikacija preko rijeke. Kaže, ljudi prolaze, idu na posao, svakodne, vide nas logoraše dole, u kakvom smo stanju, sve i potpuno lagodno žive. Dakle, ne govorimo mi tu o Jasenovcu, koji je negdje u Nedođi, u Močvari. Mi govorimo o logoru u centru jednog grada.
1: Da otvoriš prozor i
0: dakle, mi o tome govorimo.
1: Vidiš logoraže.
0: I mi sada govorimo, vraću se na doći na tvoje pitanje vrlo brzo.

0: Mi sad govorimo o tome da ova monstruozna Vučićeva vlast uz sve drugo monstruozno što su napravili, bildajući naravno srpsku žrtvu koja je neupitna, da NDH je napravila genocid nad Srbima, nije sporno, odnosno sporno je HDZ-evskim vlastima, ali meni nije. Ali bildajući tu priču, oni obalu rijeke koja se nalazi pred logorom Staro sajmište, gdje je istrebljena cijela populacija Jevreja u Beogradu i dobar dio antifašista, nazivaju obalom jasenovačkih žrtava ispred u postojećem logoru. A onda s druge strane rijeke, dakle ove beogradske gdje grade ovaj famozni Beograd na vodi, na tom zadnjem komadiću Sava Male koji još nisu srušili, koji je ostao, su stavili spomenik koji je vizualno predivan, spomenik logoru Staro sajmište, odnosno tu je na tom mjestu, piše i vjerojatno je, mislim sigurno je istina, tu bi onaj kamion dušegupka stao da stave auspuh, da udave te ljude. I piše tekst na tom spomeniku kako je, tu bi stali s tim kamionima, kako je s druge strane bio logor NDH. Znači sad ustašama kojima ne treba još pripisivati daljnje zločine, da, taj logor je bio formalan na teritoriju NDH u Zemunu, ali NDH s tim logorom imala ništa. To su Njemci organizirali logor. Njemci organizirali logor uz pomoć Nedićeve infrastrukture. Dakle, toliko o tom suštini u Beogradu danas po tim markerskim točkama podijeljene. Sad kako mi izgleda, bio sam kad su se zahuktali ovi prosvjedi po 15 minuta stajanja, pa je kasnije bilo 16, bio sam sad kad je bio vidovdanski prosvjed i noć poslije, evo sredi, tu je Jovana, šetali smo kad su bili oni prvi obračuni sad nakon toga. Baka i deda su mi živjeli u Beogradu kao vojna lica, mama je odrasla na bulevaru. Znam taj Beograd odlično. I dalje ne mogu odgovoriti na pitanje, evo ponovit ću ovdje sad to sve vama. Dakle, to je jedini, bez da se iko uvredi, ne govorim ovo iz političkih razloga ikakvih, to je jedini Velegrad na ovim prostorima. Dakle, svi drugi i Zagreb i Sarajevo i Split i Ljubljana nisu uopće gabaritima blizu Beogradu. To je jedini grad gdje se može dogoditi istu večer da za sličan profil publike bude recimo 5 ili 6 događaja u krugu od 2 km, da uopće ne dijele publiku i da je sve puno. Ali isto tako, upravo je taj urbani Beograd kojeg naravno svak kad prvi put dođe gleda sa nekom čuđenjem, zavišću, ljubomorom, zadivljenošću i tako. Evo, ali baš taj urbani Beograd je proizveo ovo zlo. Nije ga proizvela unutrašnja ruralna Srbija, nego baš taj akademski, građanski Beograd je vrlo proračunato nahuškao ljude u Kninu na pobunu, na ovo sve što se događa, i do danas se nije s tim ni sekund suočio. Dakle, ja ne mogu taj kontrast ovoga Beograda kojeg s jedne strane tako zaljubljeno gledam i znam staviti u kontekst toga što proizvode i izgovaraju brojni ljudi iz tog grada, istovremeno brojni ljudi, evo tu je i Nataša i tu su neki ljudi u publici koji jesu u Beogradu, to su najpametniji, najobrazovaniji, najbolji ljudi koje sam upoznao i najmoralniji u nekom smislu po otporu kojeg su pružili. Ali to je strahovita manjina. To je užasna manjina i ne mogu to objasniti, evo stvarno ne mogu.
1: Kako kažu, kad je nešto najbolje u Beogradu, najbolje i na svijetu, a kad je najgore, najgore na svijetu. Problem je što dominira ovo što je najgore. Pozdravite Natašu Govedaricu i Dragana Markovinu. Hvala što ste došli.
2: Bila je to snimka sa promocije knjige Programirani zaborav, podijeljeni gradovi i neželjena sjećanja autora Dragana Markovine u izdanju Beogradske biblioteke 20. vek. Čuli smo kako gradove čine i slojevi sjećanja koje unatoč pokušajima brisanja uvijek pronađu neki svoj put. Pula je tu tek jedan od primjera u mozaiku podijeljenih sudbina o kojima vrijedi čitati i što je još važnije, o kojima vrijedi govoriti. Hvala vam što ste ovaj put bili uz priručnik. Emisiju pripremila i realizirala Mirjana Radulović.
3: Priručnik. Emisija o odgoju i obrazovanju.
4: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
3: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
5: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti

U današnjoj emisiji slušamo album Native Dread, sedmi studijski album legendarnog Bob Marleya i njegove prateće grupe The Wailers. Island Records je ovaj album objavio 1974. godine. Materijal za ovaj album sniman je tijekom 1974. godine u Harry J. studiju u Kingstonu na Jamajci. 9 je pjesma na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuje britanski producent, osnivač Island Recordsa Chris Blackwell, uz pomoć svih glazbenika koji su snimili album, a oni su bili Bob Marley, vokal, gitara, Aston Barrett, bas gitara, Carlton Barrett, bubnjevi, Bernard Harvey, klavijature, Jean Russell, klavijature i L. Anderson, gitara, a učestvovali su na snimanju i Rita Marley, Judy Movat i Marsha Griffiths kao prateći vokali, te Lee Jeff na harmonici. Prethodne albume Bob Marley je snimao sa Peter Toshom i Bunny Wailerom u postavi grupe Wailers, a ovo je bio prvi album bez njih dvojice. Native Dread duhovno je nabijen politički i društveni album No Woman No Cry, druga pjesma na albumu, vjerojatno je najveći hit kojeg je ovaj album iznjedrio. To je nostalgično sjećanje na odrastanje na siromašnim ulicama Trenchtowna, geta Kingstona na Jamajci i sreće koju donosi društvo prijatelja. Utjecaj Marlijeve sve veće privrženosti Rastafari pokretu može se čuti u pjesmama religiozne tematike poput Soul Jah Seh, Native Dread i Lively Up Yourself, dok je Marlijeva reputacija romantičara potvrđena glatkim zavodljivim pjesmama poput Bend Down Low. Naslovna pjesma albuma dobila je naslov od idealizirane personifikacije Rastafari pokreta Native Dread. Iako je u tekstu na albumu navedeno više tekstopisaca, uključujući obiteljske prijatelje i članove benda, sve je pjesme napisao Bob Marley. Čućemo sad i prve tri pjesme s albuma Native Dread, a to su pjesme Lively Up Yourself, No Woman, No Cry i Damn Belly Full, But We Hungry.

1974. Album je nakon objavljivanja dobio pozitivne recenzije specijaliziranog tiska. Magazin All Music mu je dodijelio maksimalnih 5 zvjezdica, a časopis Rolling Stone mu je dodijelio 4,5 zvjezdice. Novinar Arion Berger je u časopisu Rolling Stone između ostalog napisao da se ploča vrti poput netaknutog jam sessiona, velik raspon instrumenata koji se isprepliču prema emocionalnom tenoru trenutka, bubnjevi, kravlja zvona i promišljeni ponekad zlokobni bas koji gomilaju zvučno bogatstvo albuma Natty Dread, piše između ostalog u časopisu Rolling Stone. Album je najbolje primljen u Ujedinjenom Kraljevstvu gdje je dosegao 43. mjesto na ljestvici prodaje albuma. S vremenom je stekao popularnost u drugim dijelovima svijeta, a 2003. godine bio je rangiran na 181. mjestu časopisa Rolling Stone na popisu 500 najboljih albuma svih vremena. Godine 1975. je godinu dana nakon što je objavljen, ovaj album je spomenut u nekoliko audio časopisa kao spreman za izdavanje na vrpci Quadrophonic sa 8 pjesama, međutim to se nikad nije dogodilo, ali Quadrophonic miksevi pjesama Lively Up Yourself i No Woman No Cry su krivotvoreni s master vrpci te su dostupni na internetu. 2001. godine Universal Records izdao je remasterizirano izdanje albuma Natty Dread koje sadržavalo jednu bonus pjesmu M.A. Do. Idemo dalje s preslušavanjem albuma Natty Dread, na redu su pjesme Rebel Music, Soja Seh te naslovna pjesma Natty Dread.

Ostale su nam još tri završne pjesme albuma Native Dread, sedmog albuma Bob Marleya i grupe Wailers, koji je objavljen 1974. Prije nego i čujemo par podataka o životu Bob Marleya. Rođen je 6. veljače 1945. na Jamajci, preminuo 11. svibnja 1981. u Miamiju u Americi. Bob Marley se smatra jednim od pionira regea, njegova je glazba spajala elemente regea, ska i rocksteadya. Bob Marley je svjetski bio poznat po svom prepoznatljivom vokalu i stilu pisanja pjesama. Njegov doprinos glazbi nepobitno je povećao vidljivost jamajčanske glazbe u cijelom svijetu, te ga je učinio globalnom figurom popularne kulture. Tijekom svoje karijere Bob Marley je postao poznat kao Rastafari ikona, a svojoj glazbi udahnuo osjećaj duhovnosti. Također se smatra globalnim simbolom jamajčanske glazbe, kulture i identiteta, no bio je kontroverzan u svojoj otvorenoj podršci demokratskim društvenim reformama. 1976. Bob Marley je preživio pokušaj atentata u svom domu, za kojeg se smatralo da je bio politički aktiviran. Bob Marley također je podržavao legalizaciju marihuane, te se zalagao za panafrikanizam. Zajedno s grupom Wailers tijekom života Bob Marley objavio 13 studijskih albuma te dva live albuma. Preminuo je 11. svibnja 1981. u dobi od 36 godina u Cedars of Lebanon bolnici u Miamiju zbog širenja melanoma na pluća i mozak. Bob Marley je bio iskustvo koje je ostavljalo neizbrisiv trag pri svakom susretu. Takav se čovjek ne može izbrisati iz uma, on je dio kolektivne svijesti. Eto, ostali su nam još tri završne pjesme albuma Native Dread, pjesme se zovu Bend Down Low, Talking Blues te završna Revolution.

0: u današnjoj emisiji u cijelosti smo slušali album Native Dread, sedmi studijski album legendarnog Bob Marleya i njegove prateće grupe The Wailers. Ovaj album je Island Records objavio 1974. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

14:04, dobrodošli u današnju sjestu Derojc. Ja sam Mirjana i ovog tmurnog poslijepodneva družit ćemo se sljedeća dva sata, ali ako je tmurno, ipak je 16 stupnjeva, što znači da bez obzira što je pretežno oblačno, ipak je toplo. Dakle, prognoza kaže danas pretežno oblačno, mjestimice s kišom, od sredine dana mogući svi pljuskovi, grmljavina, jugo umjereno, mjestimice pojačano u postupnom jačanju na... pa čak i do jakog. More će biti malo od umjereno valovito, u jačanju na umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će, dakle, još toplija nego što je trenutno, od 19 do 21 stupanj. Tako kaže današnja prognoza.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Trećeg svibnja obilježavamo Svjetski dan slobode medija i tim povodom Hrvatsko novinarsko društvo već čitav niz godina dodjeljuje nagrade zaslužnim novinarima i njihovim radovima. Pa tako, evo, napravila sam jedan izbor nekih nagrada, meni najzanimljivijih, pa evo sad ćemo vidjeti o čemu se radi. Nagrada za najbolji novinarski rad sa područja zaštita okoliša i prirode, Velebitska Degenija, ove godine dobila je tu nagradu Danka Derifaj. U obrazloženju kažu ovo: još 2023. godine emisija Provjereno upozoravala je na činjenicu da pojedinci, svojatajući dijelove štrbačkog buka, ne nanose samo štetu prirodi, nego i zarađuju. Godina nama se na tom biseru prirode događala uzurpacija i devastacija unatoč prijavama lokalnog stanovništva i udruga, a institucije koje su o tome trebale voditi računa nisu reagirale propisno. Godinu i pol dana nakon te priče, reporterka Provjerenog Danka Derifaj i snimatelj Miroslav Vokan otišli su na teren vidjeti je li se što promijenilo. Dočekali su ih bračni par

Matešić i bez mogućnosti da novinarka postavi legitimno novinarsko pitanje, verbalno i fizički napali ekipu Nove TV, zbog čega je intervenirala i policija. Iako je državni inspektorat navodio da je već bio na spomenutoj lokaciji, činjenica je da su tek nakon nemilog događaja postavili trake i zatvorili to mjesto. Tri inspekcije utvrdili su kršenje zakona, a protiv bračnog para Matešić podignuta je kaznena prijava, te su jedno vrijeme proveli u pritvoru. Priča Danke Derifaj o Štrbačkom buku jasno je ukazala na izostanak pravodobne reakcije nadležnih tijela i institucija koje bi trebale štititi javno dobro, kao i na činjenicu da se javni prostor i taj biser prirode godinama stihijski prepušta interesima pojedinaca. Nagrada Marija Jurić Zagorka za radijsko novinarstvo ove godine otišla novinaru Dariju Špeliću. Emisija Hrvatskog radija Povijest četvrtkom pod uredničkim vodstvom Darija Špelića uspješno dokazuje da povijest ne mora biti tiha, udaljena i zatvorena u udžbenike, nego živa, komunikativna i zavodljivo aktualna. Riječ je o emisiji koja povijesnim temama daje novo ruho i novi ritam, pretvarajući ih u sadržaj koji se sluša s interesom, znati željom i užitkom, kaže žiri. Nadalje, kaže urednik Dario Špelić, uspijeva spojiti znanje, znati želju, komunikativnost, stvarajući emisiju koja istodobno informira, educira i zabavlja. Njegov pristup povijesti oslobađa sadržaj akademske krutosti i daje mu suvremeni puls, čime povijest četvrtkom postaje prepoznatljiv i relevantan radijski format. Zbog kontinuirane kvalitete, originalnog pristupa i sposobnosti da povijest učini bliskom, uzbudljivom i aktualnom, emisija Povijest četvrtkom i njezin urednik Dario Špelić ogledni su primjer onog najboljeg od javnog servisa, što ne treba posebno objašnjavati, rekao je žiri. Nagrada Jasna Babić za istraživačko novinarstvo ove godine završila u rukama Barbare Matejčić. Potrebno je iznimno precizno oko i snažan novinarski instinkt da se u fotografijama koje su prije nje vidjeli toliki ljudi prepozna dublja i još strašnija priča. To je uspjelo Barbari Matejčić, koja je najprije posumnjala u okolnosti njihova nastanka, a potom istražila kako su u svibnju 1992. godine u Brčkom nastale jedine profesionalne fotografije iz rata u bivšoj Jugoslaviji koje izbliza prikazuju čin smaknuća. U tekstovima objavljenima u Novostima pod nazivom Širokokutni kadar smrti, Nikon jačega i negativi sa predumišljajem, autorica istražuje na koji su način posredovani prizori ubojstva dvojice civila koje su cijelom serijom fotografija nesmetano zabilježila dvojica fotoreportera. Njezino istraživanje otvara ključna pitanja o okolnostima nastanka tih fotografija, ulozi njihovih autora i razlozima zbog kojih je takva dokumentacija uopće bila moguća. U radu je razgovarala sa brojnim sugovornicima, uključujući i fotoreportera, koji je za jednu od tih fotografija 1993. godine dobio nagradu World Press Photo, ubojicu na odsluženju kazne te članove obitelji žrtava. Konzultirala je sudske i medijske arhive, uključujući transkripte sa suđenja ratnom zločincu Goranu Jelisiću u Hagu, u kojem su te fotografije korištene kao dokazni materijal. Kao samostalna istraživačica obavila je posao opsega i dubine kako bi u velikim medijima zahtijevalo angažman cijelog novinarskog tima. Pritom je nadomjestila i propuste međunarodnih agencija koje su fotografije objavile i nagradile bez dostatne provjere okolnosti njihova nastanka. Zahvaljujući temeljitosti, upornosti, hrabrosti i etičnosti, Barbara Matejčić je civilnim žrtvama u Brčkom, koje su dugo bile pogrešno prikazivane kao muslimanski snajperisti, pod navodima, vratila dostojanstvo. Istodobno je fotografije izvorno korištene u propagandne svrhe smjestila u provjeren cjelovit kontekst, podsjetivši na nužnost stalnog propitkivanja granica autorske i uredničke odgovornosti u našoj profesiji.
nagrada

Otokar Keršovani ove godine Hrvatsko novinarsko društvo za životno djelo dodijelilo je Heni Erceg. U svom obrazloženju žiri je rekao da nije stvarnost njezin bi život bio film, i to western, onaj novinarski u kojem se od početka do kraja dobro bori protiv zla. Njezin kult i danas puca riječima u laž, nepravdu i zločince koji se množe i kojih je iz dana u dan sve više, a malo je onih u ovoj našoj profesiji predano i bez uzmaka ustrajalo gotovo pola stoljeća u toj borbi za istinu. Kada se 80-ih godina prošlog stoljeća pojavila na malim ekranima televizije, koja se onda zvala Zagrebačka, Heni Erceg je bila zvijezda koja se rađa. Uvijek na licu mjesta, beskompromisna u svom izvještavanju, plijenila je pozornost gledateljstva koje je s pravom vjerovalo. Zato što nije izabrala komfor studija, nego uzbudljivu nelagodu terena. Bila sam svjedokom mnogih zbivanja, bila sam novinar promatrač, zapisat će sama u svojoj knjizi Ispod vijesti, objavljenoj 95. godine u biblioteci tjednika Feral Tribune, u kojem se skrasila nakon što je ondašnje Hrvatske televizije protjerana jer se suprotstavila otkazima kolegica i kolega pod navodima pogrešnih krvnih zrnaca. Onih istih koji su s njom nosili glavu u torbi od uvoda u raspad Jugoslavije, kosovske ratne prolegomene preko kninske balvan revolucije do svih hrvatskih ratišta od Banije i Slavonije do Dubrovnika, u kojem je, radeći svoj novinarski posao, umalo poginula, iz kojeg je izašla u posljednji čas na gliseru po kojem je pucao brod JNA. Heni Erceg, glavna urednica Feral Tribuna od 1998. do 2008. a taj tjednik dobio više međunarodnih nagrada i priznanja za svoje novinarstvo nego svi ostali hrvatski mediji u ovih 35 godina zajedno. Nakon gašenja Ferala surađuje sa rijetkim preostalim slobodnim medijima, autorice više knjiga, te od 2028. godine do danas redovna je kolumnistica Ljubljanske Mladine, o kojoj u svojoj Hrvatskoj piše na slovenskom, o kojoj u svojoj Hrvatskoj piše na slovenskom jeziku. Ma koliko neugodno pa i bolno bilo njeno štivo, ili baš zbog toga, Heni Erceg piše iz ljubavi, a ne iz mržnje, reći će o njoj Slavenka Drakulić. Tome se još može samo dodati, ne iznoseći one detalje iz trenutka životnog iskustva Heni Erceg koji ostaju za nenapisani filmski scenarij, da je kao osobu, intelektualku i novinarku s pravom možemo nazvati majkom hrabrosti hrvatskog novinarstva, baš kao što je to u svoje doba bio Otokar Keršovani, po kome i ova nagrada za životno djelo HND-a nosi ime, i stoga ne pristaje nikome bolje od Heni Erceg. Dobitnica je Zlatnog pera za 1988. godinu i godišnje novinarske nagrade 91. Autorica je knjiga Ispod vijesti o ratu u Hrvatskoj, Desetkovanje građana, Sir vrhnji fašizam, Četiri magarca apokalipse u izdranju riječkog ex librisa.

Nagradu novinarka godine za 2025. dobila je ove godine Morana Kasapović. Morana Kasapović izborila se na Hrvatskoj televiziji za svoj Hyde Park, razgovor s razlogom, koji je zahvaljujući znanju i smjelosti pretvorila u promenadu mudrih i hrabrih ljudi. U vrijeme bujanja mržnje i sustavnog pada vrijednosti, ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijelom svijetu, suočenim sa sve više ratnih sukoba koji bi mogli prerasti u globalnu katastrofu, Morana Kasapović pronalazi goste koji ne samo da znaju misliti, nego znaju i to bez straha od posljedica i kazati. Oni su često u pogledu društvenog utjecaja outsideri, više su na rubu nego u sredini, ali imaju reći više od cijele srednje struje. Pritom su to sugovornici kojima je godinama, nekima i desetljećima, prilaz na Prisavlje bio nepisanim pravilom zabranjen. U precizno strukturiranom i dosljednom formatu emisija donosi uvid u promišljenja iskustva relevantnih profesionalaca. Za svaku temu iznimno je pripremljena, čime dodatno potiče znatiželju i razumijevanje publike. Morana Kasapović kroz razgovore s razlogom postavlja anamnezu mnogih

naših bolesti, a njezini sugovornici često nude odgovore, samo je pitanje jesmo li ih spremni prihvatiti. Društva koja ne otvaraju traumatične teme, koja su zatvorena i samo zadovoljna, koja nisu gibka u potrazi za odgovorima na pitanja vremena, nemaju dobre perspektive, kao da svojom emisijom poručuje Morana Kasapović. Razgovor s razlogom, bez pravog razloga, smješten je u sitni sat. Zaslužuje ovu nominaciju kako zbog novinarskog znanja, inventivnosti i hrabrosti, tako i zbog davanja nade u alternative. Kolegica Kasapović pokazala je da je duži i teži put u pravilu slađi od kraćega i lakšega, ma što tko o tome mislio, a čini se i bolji. Morana Kasapović ne ponaša se kao da su sistemske laži istina i zato svijetli u tami kao putokaz u bolju javnu televiziju. Moranu Kasapović za nagradu je predložio novinar Večernjeg lista i predsjednik HND-a Hrvoje Zovko. Eto, bile su to neke od mnogih nagrada ovogodišnjeg Hrvatskog novinarskog društva. Čestitamo svim dobitnicima, tu ih je jako puno dobrih i vrijednih novinara. Sada je 14 sati i 25 minuta, nastavljamo još malo sa glasom.

0: siesta de Royce.
1: sati i 39 minuta, i kao što sam najavila na samom početku, evo imam jednog gosta. Danas je s nama ovdje Mak Ščeta. Mak, dobar dan.
2: Zdravo, zdravo Mirjana.
1: Zdravo. Da, Mak nam dolazi iz Sarajeva i ne slučajno, nego namjerno, i onako dugo je proučavao gdje bi se on mogao stacionirati neko vrijeme pa raditi na jednom svom radu, ali evo, to će nam sad Mak sam će nam o tome nešto ispričati. Ali evo, prije svega, Mak, kako ti se sviđa u Puli? Jesi li već bio u Puli?
2: Ovo mi je prvi put.
1: I molim te,
2: prvi
1: mikrofon.
2: Prvi put. Jeste.
1: I kakvi su prvi dojmovi?
2: Pa evo, za prvi dan super, ono što sam mogao vidjeti, arhitektura, energija, ljudi, ono...
1: Energija je mrak, osjetio si sigurno tu dobru energiju pulsku.
2: Jeste, ima vibe-ova, prije svega hvala vama na pozivu, definitivno, čast mi je biti ovdje, čast mi je biti dio nečeg. Čim sam ušao ovaj vaš Rojcu ovdje, odmah sam ja vidio...
1: Kako je prvi dan? Dobro, sad je Rojcu u Skeli, nije baš ono nešto prezanimljivo izvana, i nažalost nema murala... koji su skinuti su, koji su bili na fasadi zbog ove energetske obnove, ali evo, rekao si kad si ušao u hodnike.
2: Aha, odmah ta pankerska energija, ta prava, osjeti se, mislim, nema šta.
1: Dobro. Ti ćeš biti s nama tu u Puli, ćeš biti neko vrijeme i bit ćeš s nama ovdje na Radio Rojcu i Savez udruga Rojca, i reci kojim povodom si došao.
2: A ja sam trenutno na magistarskom radu na ERMA programu. I moj magistarski rad će biti kao Sonic Resistance, muzika protiv nacionalizma. I Radio Rojc mi istraživao sam, i to je bukvalno savršeno mjesto, jer mislim, kroz muziku ovdje se postiglo dosta toga, i glas ljudi se prenosi kroz tu muziku. Mm-hmm. I želim da povučem taj kontrast, na primjer, kako vladajući koriste mržnju da ostanu na pozicijama.

0: tehničke neke stvari, ne znam, prije sam te pitala jer smo imali ovdje i srednjoškolce iz tehničke škole, pa da obrate pažnju da se nudi niz razno raznih mogućnosti gdje se oni poslije jednog dana kad završe fakultet mogu uključiti. ERMA.
1: ERMA program je odličan, to je kao Global Campus, fundan je od strane EU. Ima ih, ja mislim, 5 ili 6 širom svijeta. Jedan od njih je na Univerzitetu Zdravko Grebo u Sarajevu. I mi ćemo raditi, znači, našu master tezu, pisat ćemo mjesec dana u Italiji. Idemo na Univerzitet u Bolonji, mi ćemo biti u Bertinoru. I tu ćemo onaj pisati tu tezu, ono što je fakat super u tom nekom starom zamku. Ono, baš je vibe za sjediti tu pisati onaj tezu. Ali definitivno preporučujem svima ko god je završio fakultet, pošto je ovo magistarski studij, znači postdiplomski, onda mogu se prijaviti, on svake godine drže otvorene prijave, prijavite se, pošaljete svoj prijedlog za tezu i onda on tako dalje bire.
0: Što je sa financijskim troškovima, kako se to pokriva?
1: Financijski troškovi, ovo što ćemo sad na primjer stažirati u Italiji, to je sve pokriveno full, pokriveno nam je i putni troškovi, ovdje sad za Pulu, odnosno za bilo koje vi izaberete, jel možete putovati bilo gdje, to je sve pokriveno, još dobijete i stipendiju koju možete trošiti ono kako vam odgovara, šta znam, za smještaj ili za život generalno. Tako da što se tiče tog financijskog aspekta, baš su ono pripazili da se može raditi. Sad da imaš posao neki, možeš uzeti ono tih koliko 7-8 mjeseci, ne znam, napraviti neku pauzu na poslu, završiti master ili uzeti manje sati, na primjer, pa kombinirati uz master. Tako da taj dio je stvarno dobro pokriven.
0: Ajmo se opet se vratiti na tvoj dolazak ovdje. Ne sjećam se, dopisivali smo se ti ja mailovima prije i da, planirali tvoj dolazak ovdje, ali ja se zaista ne sjećam da li si spomenuo kako si uopće došao do nas.
1: Došao sam, mislite kako sam našao radio
0: danas?
1: To mi je preporučila moja bivša djevojka.
0: Aha.
1: Tad smo bili onaj u vezi i pričali smo nešto o tom masteru. Ona mi je preporučila baš, kad sam ja nju objasnio ono šta želim da mi je tema, kako želim, o čemu želim da pišem, kako želim da, pošto ovaj ERMA program je Human Rights and Democracy, znači ljudska prava i demokratija, želio sam da to nekako uklopim uz muziku. Tako sam došao na ovo, znači Sonic Resistance, kako u stvari muzika daje taj priča o ljudskim pravima, kako izražava u stvari i u, pod na primjer, kada je neka opresija, kad je rat, kad je bilo kakva vrsta opresije, muzika je uvijek ona što se pobuni, jel tako, znači ljudi, ti ako si poznat, ako si popularan, ako imaš puno slušatelja, ne slušaju te ti ljudi nako, nego oni povezuju se sa onim što ti imaš da kažeš. Tako da je, ja bih rekao, prva linija odbrane protiv nacionalizma.
0: Jesi li čitao knjigu Sedma republika Dante Perkovića?
1: Nisam.
0: Ok, evo preporučam ti, imam je, pa ću ti posuditi. Mislim da ti može poslužiti baš za ovaj tvoj rad ili eventualno promišljenje o njemu. Ajmo se vratiti na bivšu djevojku. Odakle njoj informacija radi rojica?
1: Moja bivša djevojka Ifeta Lihić se zove, ne znam.
0: Pozdravljamo bivšu
1: djevojku. Pozdravljamo Ifetu. Ne znam odakle ona, iskreno, ja mislim je rekla da se ne sjećam, ali ona je uvijek bila to isto oko ljudskih prava, oko tog aktivizma, tako je vjerovatno našla je radio rojice.
0: Super, evo samo jedna kratka crtica, jučer prekjuče je stigao jedna poruka u Messengeru od jednog slušatelja iz Novog Sada koji nam napisao da sjedi na Keju i sluša dobru glazbu u jednom kafiću i onda glazba mu skrenula pažnju, pogledao je šta se pušta, a kaže pušta se vaša radio stanica. Eto, tako da sad pozdravljamo i slušatelja i u Sarajevu, ali i slušatelja u Novom Sadu.
1: Definitivno.
0: Da, ima nas od svakud. Ok, ti osim što se baviš ovim znanstvenim, odnosno istraživanjima i master radom i tako dalje, studiranjem i svime time, osim toga baviš se i glazbom?
1: Bavim se glazbom i muzičkom produkcijom već preko 15 godina.
0: Ok, šta radiš?
1: Ništa, šta vi radite?
0: Ništa, šta ima?
1: Kad sam tek započnjao, bavio sam se većinom produkcijom elektronske glazbe. Znači to je bio neki EDM, house, dubstep, drumstep. I kako su godine prolazile, prihvatao sam sve projekte, jer taj audio design, mixing, mastering, ta vrsta produkcije, to se faktički može primijeniti na bilo koji žanr, samo na neke malo drugačije načine, neki trebaju biti žanrovi svjetli, neki trebaju biti malo tamniji, to je razlike neke u mixu i masteru. I prije jedno 5 godina, ja sam neke demoje snimao onako rap bez veze za sebe, jedan drug sa fakulteta me bukvalno kad je to čuo nagovorio da počnem to izbacivati. Počeo sam izbacivati, iskreno, super, ono, po rezultati

0: sve radim ko hobi, stvarno ne gledam ono ni žanrove, ni ništa. Ova zadnja pjesma što sam izbacio, Ljubav, ono full izvan mog reona, jer jednostavno nekad mi dođe taj moment, ja to snimim, izbacim, ne gledam sad ni šta je ono popularno, ni šta treba da prođe, ni šta ne treba, tipa ne znam, pusti priču, ovu pjesmu što sam pretprošlo izbacio, onaj, to sam djeci svoje izmahali, puštao demoje što imam. I oni čuli tu, hajde molim te napravi ovu, hajde izbaci ovu, mi ćemo sve raditi, ćemo ovo, ono, i tako je bilo, djeca snimala kamerom, sve oko kuće, onako mahalski, spontano, sve, no, tako i radim sve, ono, mislim da muzika i tako treba biti takva, da ne trebaš ti biti ograničen ničim, da bukvalno trebaš samo sprovesti svoju viziju, kako se ti osjećaš u tom momentu, i to je to bukvalno.
1: Dosta si praćen na YouTube-u, vidim, ono, i kanal ti je aktivan, puno je tu glazbe, je li tako? Puno tog, puno stvari si već napravio.
0: Da, pa većinom je to moja i od mog kolege Fejze. Ona, mi smo zajedno to počeli da repamo, zajedno smo osnovali taj kanal Kalderma Records i ovaj studio što sam sad pominjao, Kalderma Studio. Ona, to smo sve zajedno radili, pozdrav za Fejzu, veliki.
1: Eto, pozdravljamo ga i mi, super. Dobro, Mak, evo, hvala ti na ovom razgovoru, ja sam sigurna da ćeš nakon nekog vremena kad skupiš neke informacije opet nam doći ovdje. Pa da vidimo dojmove nakon nekog vremena provedenog u Rojcu i ovdje s nama na Radio Rojcu, ali u Puli. To nas isto također zanima. Ono što ćemo sada poslušati jeste upravo ova pjesma Pusti priču. Još nešto možda o njoj?
0: Pa eto, ono što sam pomenuo, bukvalno spontano, samo tekst nije ni pisan, to je freestyle. Jedan od demoa što je bio u Sahari, što se djec svidio, pa smo ga izbacili.
1: Super. Hvala ti puno, Mak Ščeta, bio nam je gost sada u studiju. Hvala ti puno. Ono što sad slušamo jeste Pusti priču, Rajker. A nakon toga slijedi još jedna pjesma bosanskog, odnosno izvođača iz Ljubljane, ali naravno da se radi o Bosancu, radi se o Damiru Avdiću i ne slučajno zašto njega puštamo danas, inače ga puštamo na Radio Rojcu, ali evo, vrijeme da počnemo sa promocijom njegovog dolaska u Pulu. 3. lipnja dolazi nam i Damir Avdić na Radio Rojcu Live Sessions, pa ćemo se onda družiti i sa Damirom, ne prvi put u Puli. Ok, vraćamo se Maku, dakle Rajker i Pusti priču.

0: Radio Rojc, Radio Zajednice.
1: Na samom početku današnje emisije govorila sam i čitala dodjeli Hrvatskog novinarskog društva nagrade godišnje novinarima za radove koje su napravili u prethodnoj godini, a Hrvatsko novinarsko društvo tu nagradu dodjeljuje na Svjetski dan slobode medija, pa evo zato bih sad pročitala jedan mail koji je upravo stigao od HND-a. Dakle, reagiranje HND-a na napad na novinarsku ekipu Nove TV. Dakle, evo, 3. svibnja prije 2 dana pričalo se na veliko o napadima, o slep tužbama i tako dalje. Međutim, evo, nakon 2 dana napadi se nastavljaju. O tome će se vjerojatno govoriti ili snimati radovi za sljedeću dodjelu nagrada HND-a. O čemu se sada radi? Dakle, HND napisao je poslao medijsko priopćenje. Poštovane kolegice

Poštovani kolege, Hrvatsko novinarsko društvo izražava punu podršku kolegicama i kolegama s Nove TV koji su jučer bili žrtve grubog napada dok su na području općine Marina obavljali svoj posao. Najoštrije osuđujemo oveći nasilja i pozdravamo brzu reakciju policije i uhićenje načelnika općine Ante Mamuta. Te tražimo privođenje i procesuiranje svih umiješanih. Sve se dogodilo nakon što je u nedjelju naveče u rubrici Poziv prikazana reportaža o ilegalnom groblju izgrađenom na privatnom zemljištu, pri čemu vlasnik tvrdi da zato nije dao dozvolu. Već tada, prilikom snimanja priloga, poduzetnik Marijan Ugrina prijetio je televizijskoj ekipi tražeći da ugase kamere riječima "ugasi kameru, razbit ću ti kameru", dok je privedeni načelnik Ante Mamut odbio razgovarati s novinarima uz nesuvislo obrazloženje o svom zdravstvenom stanju. Dan nakon objavljivanja reportaže, Državni inspektorat zatvorio je ilegalno groblje, a sve eskaliralo jučer kada se naša kolegica, novinarka Tea Jokman-Nitraj, zajedno sa snimateljima trebala javiti uživo u program Nove TV s lokacije na kojoj se ilegalno groblje nalazi. Prema riječima kolegice s kojom smo razgovarali, u jednom trenutku pojavilo se 15 osoba koje su nasrnule na nju, no ispriječila su se dvojica snimatelja, kolege Kristijan i Anton i Tomislav Sladić. Napadači su im istrgnuli kamere iz ruku, te njih i novinarku doslovno ugurali u vozilo televizijske ekipe. Ovakve prijetnje i napadi od osoba koje se ponašaju kao da su iznad zakona neprihvatljivi su. Počinitelji očito ne strahuju ni od posljedice ilegalne gradnje, ni od sankcija za napade na novinarske ekipe. Država ne smije šutke promatrati ovakve događaje, HND ima dobru suradnju s policijom, no tražimo jasnu i nedvosmislenu osudu svih nadležnih, počevši od Ministarstva kulture i medija. Podsjećamo da je prema podacima HND-a u prošloj godini zabilježeno 30 prijetnji te fizičkih i verbalnih napada na naše kolegice i kolege. Na ovim napadima obavijestit ćemo i međunarodne institucije. Za izvršni odbor ovo priopćenje HND-a potpisuju Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a, Kiara Bilić, potpredsjednica HND-a i Drago Hedl, potpredsjednik HND-a. Dakle, napadi na novinare se nastavljaju.

sada nešto sasvim drugo. Evo dvije lijepe crtice. Javio nam se Dragan Sarapa, stanovnik Pule, koji je imao potrebu zahvaliti se osoblju odjela za otorinolaringologiju Opće bolnice Pula, pa u svom priopćenju kaže ovo: poštovani, u vremenu kada se u hrvatskom zdravstvu najčešće govori kroz probleme čekanja i manjak kadra, osjećam potrebu podijeliti jedno potpuno drugačije iskustvo. Kao pacijent koji od 30. travnja do 4. svibnja 2026. godine boravio na odjelu za otorinolaringologiju Opće bolnice Pula radi operativnog zahvata septoplastike, turbinoplastike i adenoidektomije, želim javno zahvaliti i pohvaliti cijelo osoblje tog odjela. Već pri dolasku dočekali su me iznimna ljubaznost, organiziranost i profesionalnost. Posebno želim istaknuti doktora Borisa Grdinića, čija stručna smirenost i potpuna posvećenost pacijentu ulijevaju povjerenje od prvog trenutka. Zahvat je protekao besprijekorno, a svaki njegov obilazak bio ispunjen razumijevanjem, strpljenjem i jasnim objašnjenjima. Posebno zahvalnost dugujem glavnoj sestri Ljiljani Vareško, čija briga za pacijente ostavlja snažan dojam. Njezin način vođenja odjela i odnos prema ljudima daju tom cijelom timu te stvaraju osjećaj sigurnosti i povjerenja od samog početka boravka. Medicinske sestre i tehničari bili su dostupni doslovno 24 sata dnevno, strpljivi, vedri i spremni pomoći u svakom trenutku. Nisu dolazali samo kada bi morali obaviti terapiju ili pregledati pacijenta, nego i kako bi provjerili je li sve u redu, boli li nešto, trebali dodatni jastuk, nova posteljina ili bilo kakva sitnica koja čovjeku u tom trenutku znači mnogo. Često bi, kada bi stigli, zastali na nekoliko minuta razgovora, što je dodatno stvaralo osjećaj topline i ljudskosti. Na tom odjelu čovjek ne osjeća samo medicinsku skrb, nego iskrenu brigu za pacijenta kao osobu. Želim pohvaliti osoblje

koje često ostaje nevidljivo javnosti, spremačice i kuhinsko osoblje. Sobe su svakodnevno bile besprijekorno čiste, a hrana raznolika i kvalitetna. Tijekom boravka imao sam osjećaj da sam više u hotelu nego u bolnici. Posebno želim spomenuti i doktora Ervina Mujkanovića, koji je nakon operacije prilikom vađenja tampona dao sve od sebe kako bi mi zaustavio jače krvarenje i pokušao izbjeći novu tamponadu. Iako je ona na kraju ipak bila potrebna, njegov trud da mi poštedi dodatnu neugodnost ostavio je snažan dojam. Upravo takvi detalji pokazuju razliku između rutinskog odrađivanja posla i istinske brige za pacijenta. Jedan detalj, dalje nastavlja Dragan Sarapa, posebno me dirnuo pri odlasku iz bolnice. Uz otpusno pismo u koverti me dočekala mala naljepnica, odnosno medalja za hrabrost. Netko od sestara potajno ju je stavio unutra. Možda je riječ o sitnici, ali upravo takve sitnice čovjek pamti najduže. U trenutku kada ste ranjivi, umorni i pod dojmom svega što ste prošli, takav znak pažnje govori više od velikih riječi. Pokazuje da iza uniformi stoje ljudi velikog srca. Razgovarajući s drugim pacijentima tijekom boravka na odjelu, svi smo se složili u jednome. Ti ljudi ne rade samo svoj posao, oni žive svoj poziv. Smatram da je važno javno govoriti o dobrim primjerima, posebno u sustavu koje medicinsko osoblje svakodnevno radi izuzetno težak i odgovoran posao, često bez priznanja koje zaslužuje. Zato neka ovo bude mala javna zahvala svim djelatnicima odjela za otorinolaringologiju Opće bolnice Pula. Njihov rad, trud i ljudskog zaslužuju biti prepoznati. S poštovanjem, Sarapa Dragan završava ovaj svoj mail koji je poslao medijima. Evo i mi od srca pozdravljamo djelatnike i djelatnice otorinolaringologije Pulske opće bolnice. Dakle, u trenucima kad se o bolnici piše uglavnom u negativnom kontekstu, itekako je potrebno na ovaj način pričati o ljudima koji su također unutar tog sustava. Međutim, zdravstveni sustav, osim dobrih i vrijednih ljudi, ima i mnoge, mnoge druge probleme o kojima također treba javno govoriti. A druga lijepa crtica iz Pule i stigla nam je priopćenje od grada Pule. Dakle, sutra u Čirkolu plesna večer za umirovljenike. U srijedu 6. svibnja s početkom u 19.30 u zajednici Italijana Pula Čirkolo održat će se plesna večer namijenjena pulskim umirovljenicima. Posjetitelje će moći uživati u društvenim plesovima uz glazbu po izboru DJ-a Fabrisa. Cilj ove inicijative, kažu iz grada, je potaknuti druženje, rekreaciju i zabavu među umirovljenicima uz poseban naglasak na jačanje osjećaja zajedništva kroz ples i glazbu. Plesne večeri zamišljene su kao ugodna i opuštena okupljanja u toploj prijateljskoj atmosferi. Grad Pula poziva sve umirovljenike da se pridruže ovom događaju i provedu večer ispunjenu glazbom, plesom, veseljem i dobrim društvom. Potrebno je naglasiti da je ulaz naravno slobodan. Dakle, sutra u Čirkolu plesna večer za umirovljenike. Evo i mi pozivamo sve umirovljenike da odu lijepo u Čirkolo i da plešu. Uglavnom, bila je meni ovo asocijacija za sljedeće tri pjesme. Ne znam da li to sad slušaju ovi umirovljenici sada, ovi mlađi sigurno ne, a oni stari mislim da da. Dakle, Bisera Veletanlić, nakon toga Ambasadori, pa nakon toga Proarte. Uživajte.

15 sati i 28 je minuta, evo možda je pravo vrijeme za pročitati dvije objave ili dva maila Pula Prometa. Dakle, iz Pula Prometa javljaju da dolazi do izmjene trase linija 5 Štinjani, 21 Fažana, Peroj, Barbariga, i to kada? Od sutra, dakle od srijede 6.5. nakon 10 sati zbog izvođenja radova na prometnici u dijelu Fažanske ceste, a radi se o skretanju Savelog vrha u smjeru Fažane i njenog zatvaranja za sav promet, Pula Promet je primoran izvršiti izmjenu trase linija 5, dakle ona prometuje na liniji Đardini, Štinjan Đardini i svih inačica linije 21. Pula, Fažana, Peroj, Barbariga, Peroj, Fažana, Pula. Te korigirati vremena polaska linije i prolaska autobusa po stajalištima. Obilazni pravac linije 5, Đardini, Štinjan, Đardini, bit će ulica Valelunga prema Štinjanu te ulica Pužar iz koje će autobusi skretati na Štinjansku placu. U povratku autobusi će sa Fažanske ceste skretati na Štinjansku cestu te ulicom Pužar i ulicom Valelunga nastaviti prometovanje do centra grada. Autobusi na linijama 21, radi se o liniji Pula, Fažana, Peroj, Barbariga, Peroj, Fažana, Pula, također će koristiti ulicu Valelunga i ulicu Pužar u Štinjanu te skrenuti na Štinjansku i Fažansku cestu u smjeru Fažane i Peroja. U povratku prometuju istom trasom. Također iz Pula Prometa javljaju da se mijenjaju i vremena polaska sa početnog stajališta u Istarskoj ulici, i to ovako: linija 5, Đardini, Štinjan, Đardini, polazak je u 7, pomiče se na polazak u 6.40 sati. Dakle, 20 minuta ranije nego do sada u Istarskoj ulici sa početnog stajališta krenut će autobus. Polazak u 7.15 također se pomiče na raniji polazak, dakle krenut će umjesto 7.15 u 6.55. Ostali polasci autobusa sa početnog stajališta u Istarskoj ulici se ne mijenjaju. A onda linija 21, dakle Pula, Fažana, Peroj, Barbariga, Peroj, Fažana, Pula. Polazak linije 21A, Pula, Fažana, Peroj, Fažana, Pula u 5.35. Inače kreće, on će krenuti 10 minuta ranije u 5.25. Polazak linije 21C, koji prometuje na liniji Pula, Fažana, Peroj, Barbariga, Betiga, Peroj, Fažana, Pula, i kretao je u 6.20, on će krenuti također 25 minuta ranije, dakle krenut će u 5.55. Polazak linije 21, Pula, Valbandon, Fažana, Pula, umjesto u 6.50, krenut će u 6.30. Polazak linije 21G, Pula, Valbandon, Fažana, Peroj, Fažana, Pula, umjesto u 7.15 krenut će u 7. Polazak linije 21, Pula, Fažana, Peroj, Barbariga, Peroj, Fažana, Pula u 11.40 krenut će u 11.30. Polazak linije 21A, dakle Pula, Fažana, Peroj, Fažana, Pula, umjesto u 13 sati krenut će u 12.50. I polazak linije 21B, radi se o liniji Pula, Fažana, Peroj.

Barbariga, Peroj, Fažana, Pula, umjesto u 15:20, tako obično kreće, krenut će u 15:10. Ostali polasci autobusa sa početnog stajališta u Istarskoj ulici se ne mijenjaju i javljaju iz Pula prometa. Što se tiče takozvanih školskih jutarnjih polazaka na linijama 5, dakle to su polasci u 6:40 i u 6:55, 21C, dakle, krenut će u 5:55, 21 u 6:30, 21G u 7 i prilikom prometovanja u smjeru Pule vršit će iskrcaj putnika kao inače na stajalištu Veli Vrh, osnovna škola, a odnosno ispod škole Veli Vrh. Autobus na stajalištu Padulj i Paganor u smjeru Fažane u smjeru Pule neće biti u funkciji. Nova privremena stajališta bit će postavljena na početku ulice Valelunga, a ovakav režim prometovanja trajeće do okončanja radova. E sad, kako je tu jako puno promjena, jako bitnih promjena, i radi se o promjenama, dakle, koje će se dogoditi ranije, dakle morate biti pravovremeno informirani ukoliko koristite ove linije. Dakle, od danas na web stranicama Pula prometa www.pulapromet.hr/vozni-red možete naći sve ove promjene. Eto, uglavnom to je informacija Pula prometa.

I još jedna od Pula prometa, dakle također od sutra 6.5. nakon 8.30 sati zatvara se za sav promet Dalmatinova ulica zbog izvođenja radova, pa tako će linija 4 i 4A Veli Vrh, Valkane, Veli Vrh, čija trasa prometuje navedenom ulicom, voziti obilazno na način da će autobusi po dolasku u ulicu Đardini nastaviti prometovanje Laginjinom ulicom, te se Antikovom i Leharovom ulicom vratiti na Arsenalsku ulicu i potom nastaviti uobičajenom trasom. Autobusna stajališta u Zagrebačkoj i Mletačkoj ulici u smjeru Valkana bit će izvan funkcije, kao i autobusno stajalište na Tržnici. Eto, dakle, puno promjena Pula promet ovih, dakle novo vrijeme polazaka autobusa, a onda i nove trase linija, dakle odite na stranice Pula prometa i informirajte se da ne bi bilo kašnjenja. Uglavnom, eto, ovo je sad dobar trenutak možda da, s obzirom da se radi o vijestima sa područja grada Pula, evo da se podsjetimo nekih bendova koji su nekad žarili i palili. Ajmo ovako, šumski pjevači Gorte Nove Uvale, Sretan ti dan, nakon toga Bojkot Fier kuće, pa Wilsonov grafički projekt Maestro M, pa ćemo vidjeti šta ćemo još tu složiti. Uglavnom, krećemo sa šumskim pjevačima Gorte Nove Uvale i Sretan ti dan.

15 sati i 54 minute, evo lagano se približavamo kraju današnje Sjeste de Rojca. Ono što slijedi u nastavku programa Radio Rojca jeste sada u 16.10 podcast ideje. Domagoj Novokmet razgovara sa Paškom Bilićem sa Instituta za razvoj međunarodne odnose. Tema je vrlo aktualna, projekta i podaktovnog centra u Topuskom. Dakle, čitamo mnogo rasprava u javnosti o ovom projektu, pa ćemo vidjeti što o tom misli, odnosno čuti Paško Bilić. Nakon toga slijedi Studio 22 od 17 do 19, unutar toga je Mjuza. Ono što ću ja sad još učiniti jeste pozdravit ću dvoje ljudi posebno, Jadranku Ostić i našeg Bebea. Evo, oni su u rukama Hrvatskog zdravstvenog sustava, sve će biti ok, mislimo na vas. Evo ga, ja se lagano odjavljujem, ja sam Mirjana i družili smo se ova dva sata, slijedi još samo praksa i bela čao. I to je to za danas od mene. Vi ostanite uz Radio Rojca.

0: Josip Broz, metalski radnik Zagreb, 1928. Fuck the system.
1: Fuck the system.
0: Priznajem da sam član.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
4: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.
0: Josip Broz, metalski radnik Zagreb, 1928. Fuck the system.
1: Fuck the system.
0: Priznajem da sam član ilegalne komunističke partije Jugoslavije.
1: Fuck the system.
0: Priznajem da sam radio na propagandi ideje komunizma.
1: Fuck the system.
0: Prikazivao sam proleterima sve nepravde koje im se čine.
1: Fuck the system.
0: Ne priznajem, međutim, buržoaski sud, jer se smatram odgovornim samo pred svojom komunističkom partijom.
5: Zaprli su Jožića, ga hitili u kadine, popeljali na sud, ma on nima straha, ni se branija šutnjom, ni se činija da je mona munjen lud. Pogledanje je drito u oči i reka:
1: fuck the system,
5: no justice, no peace. Seren vam se na ti sud, mi Gekago, svi suci, vokati mi ga moru.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: Radio Royt.
1: Hrvatski mediji ovih dana vrište pričom o velikom mega data centru koji dolazi na Baniju i trebao bi, tvrde oni koji ga žele tamo graditi, potpuno promijeniti sliku hrvatskog gospodarstva. O tome što data centri znače i mogu značiti za zemlju poput Hrvatske, razgovaramo sa našim današnjim gostom, znanstvenikom Paškom Bilićem.
2: Jasno da će tako veliki kapital tražiti smanjenje rizika na svakom mogućem koraku. Pa, mislim, tu ima jako puno brojki koje su dosta neobične. Možda još jedan bitan faktor kod izgradnje tih data centara je da se obično traži lokacija koja nije na potresnom području. Želimo li ekonomski rast, ako da, pod koju cijenu? Želimo li zaštitu nekakvih socijalnih ljudskih prava?
1: Data centar koji bi se trebao graditi pored Topuskog trošit će, ako ikad bude izgrađen, godišnje električne energije koliko sada troši pola Hrvatske. Je li to onda uopće ostvarivo i jesu li uopće prednosti koje takav projekt donosi veće od problema koje vuče za sobom? To je samo jedno od pitanja koje ćemo danas raspraviti u Idejama HR. Ja sam Domagoj Novokmet. Podsjećam vas, pretplatite se na naše Spotify i YouTube kanale, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. Naš je gost dr. Paško Bilić sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan.
1: Izvrstan ste sugovornik za ovu temu zato što ste sa svojim kolegama upravo završili jedan od radova koji se bave ovom temom, a zove se Digitalna infrastruktura socioekonomskog razvoja, podatkovni centri i policy preporuke. Zašto ste se i prije ove priče u Topuskom osjetili pozvanima baviti ovom temom?
2: Pa, ideja, mislim, potječe prvenstveno iz mog akademskog interesa i fokusa na digitalne tehnologije već zadnjih 15 i više godina, 17. A konkretna ideja fokusa na data centre, odnosno uopće na taj koncept podataka i uloge podataka i digitalnih infrastruktura u suvremenom društvu i ekonomiji, proističe iz jedne strane iz knjige koju smo objavili za britanskog izdavača 2021. o digitalnim monopolima, a onda smo djelomično tu ideju implementirali u projekt koji je prijavljen na natječaj Hrvatske zaklade za znanost i taj projekt nosi naziv Digitalni podaci, infrastrukture i razvoj. Jedna od tema kojima se bavimo unutar tog projekta su podatkovni centri kao ključne centralne točke u kojima je koncentrirana različita digitalna infrastruktura, dakle mrežne tehnologije, sustavi za računanje i sustavi za pohranu podataka.
1: Zajedno s vama rad su pripremili Valentina Vučković sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Toni Pruk sa Filozofskog fakulteta u Rijeci.
2: Tako je, tako je. Mislim, projektni tim je jako velik, dakle informacije koje ću ja, o kojima ćemo danas razgovarati, proizlaze dakle iz tog istraživanja na tom projektu na kojem sudjeluje 12 istraživača ukupno. Mahom su sociolozi, ekonomisti, politički ekonomisti, imamo nešto i programera i entuzijasta za free software, tako da imamo dosta i pravnika, imamo dosta šaren istraživački interdisciplinarni tim.
1: Pomozite mi najprije slikati mapu Europe iz perspektive ovakvih digitalnih velikih centara moći budućnosti. Profesor Kurelić nedavno upravo kod nas kaže da je počela utrka koja će zamijeniti utrku u nuklearnom naoružanju.
2: Mislim, teško je sad tu odvojiti hype od realnosti. Mislim, jako puno ima diskursa o umjetnoj inteligenciji, diskursa o ulozi podataka i tako dalje. Međutim, ne možemo isto tako ni odbaciti taj diskurs kao, kako bi rekao, čistu ideologiju. On pomiče i političke procese, on pomiče investicije, on pomiče regulaciju, on utječe i na način na koji se tim infrastrukturama u konačnici upravlja. SAD naravno prednjači po broju data centara globalno, otprilike polovice po broju globalnih centara u SAD-u.

0: Osobito što se tiče ovih takozvanih hyperscale data centara, dakle data centara velikog kapaciteta. Europska unija u tom kontekstu zaostaje, ali to nije neka novost. Dakle, još u nekim policy dokumentima iz sredine 90-ih godina Europa je naglašavala da zaostaje za SAD-om. Dakle, kad je SAD ušao u ovu digitalizaciju i kad je postojao diskurs informatičke super autoceste, Europska unija je tad već bila svjesna da zaostaje u tim nekim tehnologijama, ali je preuzela nekako ulogu regulacije. I čak do tog momenta da, recimo negdje oko 2020. ili zapravo nakon uvođenja GDPR-a u Europi se više govorilo kao svojevrsnom regulatornom efektu koji naravno primjenjuje se primarno na kompanije koje posluju u Europi, ali je imao i određeni učinak na ponašanje američkih kompanija jer je naprosto prevelik bio trošak, dakle, stvaranja različitih usluga za različita tržišta i onda su se ti regulatorni momenti prelijevali i na poslovanje u drugim tržištima. Međutim, situacija se sad dosta promijenila. Evo, recimo, sad u Trumpovom drugom mandatu, dakle, na početku njegovog mandata na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu, J.D. Vance je jasno rekao da Amerika nema namjeru pridržavati se europske regulacije koja se odnosi na Digital Services Act i tako dalje. Dakle, sad sam ispričao dosta veliku priču. Vaše pitanje bilo usmjereno na data centre. Po brojnosti, ako gledamo, naravno SAD prednjači. Kina ima nešto manji broj, ali većeg kapaciteta. U Europi su glavna tržišta Frankfurt, London, Amsterdam, Pariz, Dublin, koji imaju najveću koncentraciju podatkovnih centara, dakle tih zgrada u koje se smješta informatička oprema. I ta tržišta su već dosta zasićena, dakle očekuje se rast podatkovnih centara prema podacima industrije, Europske udruge podatkovnih centara, očekuje se rast u zemljama primarno Skandinavija, ali i južna Europa, primarno Španjolska, Portugal i tako dalje. Osim toga postoji i takozvani Europski AI Action Plan i najavljeni Cloud and AI Development Act koji je bio planiran za prvi kvartal ove godine. I prema tim nekim inicijativama Europa želi povećati, odnosno utrostručiti kapacitet postojećih podatkovnih centara u Europskoj uniji kako bi se uključila u tu, ajmo reći, geopolitičku utrku sa SAD-om i Kinom.
1: Koliko je tu realno očekivati da se Hrvatska nađe na toj mapi? Veliki hype, kako ste rekli, izazvala ovaj vijest o Topuskom. Vi ste mi međutim upozorili da to nije prva takva vijest iz Hrvatske.
0: Pa, mislim, nije. Bilo je nekih sličnih najava investitora, recimo tvrtka Neox, koja je otvorila također i urede u Zagrebu i koja je potpisala ugovore za izgradnju podatkovnih centara u Novoj Gradišci. Kapacitete su trebali biti 100 plus 50 megavata, dakle to je znatno manje od ovog sad najavljenog podatkovnog centra od 1 gigavata, ali za usporedbu sadašnje tržište, odnosno sadašnji ekosustav digitalnih centara u Hrvatskoj, teško je tu pronaći točnu brojku, ali procjene nekakve o kojima smo i pisali u našem izvještaju su da je njihova ukupna instalirana IT snaga oko 20 ili 22 megavata. Dakle, sama ta najava u Novoj Gradišci je znatno bila veća, dakle 5 puta veća, a sad za gigavat govorimo o 45 puta većoj instaliranoj snazi.
1: Koliko je realno nešto tako očekivati u Hrvatskoj, s obzirom na jedan ukupni kontekst? Male države, centra koji bi se trebao nalaziti doslovno na nekoliko desetak kilometara od šengenske granice, energetskih izazova?
0: Pa, mislim, tu ima jako puno brojki koje su dosta neobične u kontekstu nekih gabarita, ajmo reći, političke ekonomije Hrvatske, ali nekih nekih aktualnih socioekonomskih razvojnih tendencija. Pod jedan, investicija je prilično značajna, dakle pola hrvatskog BDP-a. Ako govorimo, dakle, o jednom gigavatu, ukupna, ako se ne varam, snaga svih elektrana na području Hrvatske, dakle ukupni kapacitet je malo ispod 6 gigavata, s tim da 20% uvozimo još struje. Najave jesu da će se polovina osigurati iz tog data centra kroz solarnu energiju, dakle,

0: Dakle, 500 kilovata i dalje, odnosno 500 megavata i dalje prilično velika brojka. Krško je oko 850 megavata, ako se ne varam. Dakle, tu se govori o dosta velikim brojkama. Ono što je možda ostaje nekako ispod radara, što je čak i bitnije, ja bih rekao, od ovih brojki koje se nekako ne uklapaju u kažem, te političko-ekonomske okvire postojeće, je tko će biti korisnici tog data centra. Dakle,
1: na to pitanje su čak odbili odgovoriti.
0: Na to pitanje su odbili odgovoriti, a to je upravo presudno pitanje ako govorimo o nekom socioekonomskom utjecaju tog data centra na hrvatski razvoj i ajmo reći Europske unije. Hrvatska je naravno članica Europske unije već 13 godina. Tu se naravno barata tipičnim brojkama o ekonomskom rastu koje su pokazuju različita akademska istraživanja dosta dvojbeni kad govorimo o podatkovnim centrima ili barem nisu, kako bi rekao, nedvosmisleni. Postoje razna istraživanja, recimo u tom izvještaju smo citirali i raspravu i neke studije koje je provelo Američko udruženje za unapređenje znanosti, inače udruženje koje publicira vjerojatno najugledniji časopis znanstveni, a to je časopis Science. I oni direktno govore o tome da je utjecaj na ekonomski rast u SAD-u, dakle bila je provedena velika rasprava u SAD-u gdje se udvostručio broj tih hiperskalera u zadnjih 5 godina i oni su istaknuli da je taj utjecaj prilično dvojben i da istovremeno podrazumijeva, dakle utjecaj na ekonomski rast i da istovremeno podrazumijeva, odnosno može podrazumijevati znatne socioekonomske učinke na recimo cijene električne energije lokalnog stanovništva, na zaposlenost i tako dalje. Na cijene, recimo ovisno ako se grade u urbanim centrima, što ovdje nije slučaj, na cijene stanovanja, to je recimo slučaj u Londonu, gdje je gotovo nemoguće sagraditi podatkovni centar u jednom zagušenom urbanom prostoru. U ovom slučaju, dobro, to nije bitan faktor. Možda još jedan bitan faktor kod izgradnje tih data centara je da se obično traži lokacija koja nije na potresnom području. Dakle, data centri najčešće, ne uvijek, ali najčešće se klasificiraju po standardima dostupnosti IT opreme. Pa postoje ti takozvani standardi uptime instituta, tier 1, 2, 3 i 4, koji podrazumijevaju da će IT oprema biti dostupna korisnicima po tier 4 standardu, što je ovdje najavljen, 99,999% vremena. Dakle, možda nekoliko sati godišnje ili manje od sata je nedostupna. To u prevodu znači da vi morate imati redundantne sustave napajanja, to ne jedan, ponekad čak i dva sustava redundantna napajanja, što znači da vaš priključak na električnu energiju, recimo hipotetski sad te solarne elektrane i HEPA, daje osnovni izvor energije. Vama trebaju još i dodatni redundantni izvori da zadovoljite taj standard. To još uvijek ne znamo na koji će se način to ostvariti.
1: I je li moguće uopće ostvariti?
0: Za takav kapacitet
1: u takvom vremenskom okviru.
0: U takvom vremenskom okviru dosta to izgleda nerealno, ali da se zadržimo možda na ovom utjecaju na ekonomski rast. Također i ako govorimo o umjetnoj inteligenciji, tu su dosta dvojbeni podaci oko recimo utjecaja na produktivnost, pa i ekonomist Nobelovac, odnosno nije konkretno Nobelova nagrada, nego je posebna nagrada društva koje dodjeljuje Nobelovu nagradu, ali on je eksplicitno govorio, Darena Čemoglu, on je eksplicitno govorio o dosta skromnim utjecajima i na ekonomski rast i na produktivnost. Tako da tu treba biti dosta oprezan, a to je upravo ovaj element od kojeg bi Hrvatska trebala imati neke socioekonomske koristi. O tome nismo puno čuli osim ovih najava, dakle, da će potaknuti ekonomski rast i osim zabrinutosti određenog dijela javnosti da će to utjecati na negativne načine i na električnu mrežu i možda na neke socioekonomske ishode.
1: To je pitanje naravno i okoliša, zato što je jedno od najvećih izazova, čini mi se, osim osiguranja dovoljne energije za projekte te veličine, osiguranja dovoljne količine najčešće vode za hlađanje i onda naravno posljedično, kao i u priči o nuklearnim elektranama, vraćanje te vode natrag u prirodu. Na kojoj temperaturi? prije svega.
0: Da, o tome, kao što ste rekli, još uvijek ne znamo puno. Dakle,

Najave su da bi to trebalo biti u pogonu do 2029. Evo za usporedbu, slične nekakve investicije u Njemačkoj koja prednjači po broju data centara, brojke tu variraju, ovisi kako definiramo data centar, je li to iznad 500 kW ispod.

0: klađenja i tako dalje, ali oko 500-tinjak, ajmo reći vrlo grubo, data centara postoji u Njemačkoj. Od hiperskalera, dakle, ako govorimo recimo o Amazonu ili Googleu, najavljene investicije u idućih 5 ili 10 godina se kreću u rasponu od nekih 5 do 10 milijardi eura. S tim da neki od tih projekata će biti gotovi iza 2030. Možda najveća investicija je njemačke tvrtke koja pokušava konkurirati trima velikim providerima cloud usluga. Cloud usluga, naravno, treba neki fizički data centar. To je možda nešto što ljudi ne percipiraju. Dakle, ti podaci moraju biti smješteni negdje. Mora biti neka oprema negdje koja procesuira sve te stvari. Tri glavna providera su Amazon Web Services, globalna, Microsoft Azure i Google Cloud Platform. Dakle, te tri kompanije okvirno oko 2/3 globalnog tržišta cloud usluga drže. I sad da se drži tako velik udio tih virtualnih cloud usluga, moraju postojati data centri. Te kompanije ulažu, dakle, u Njemačku u nekim iznosima oko 5 do 10 milijardi dolara sa znatno dužim periodom izgradnje, planiranog puštanja u pogon. Njemačka kompanija koja pokušava konkurirati, dakle, tim američkim divovima iz perspektive europskog digitalnog suvereniteta, što je isto jedna velika priča i nešto o čemu se možda o ovom hrvatskom projektu ne razmišlja dovoljno, dakle, što to znači za ulogu Hrvatske u Europskoj uniji kao svojevrsne, na neki način, crne ovce koja bi zapravo zaobišla neke europske inicijative. Možda je dodatno pitanje za raspravu, ali da se zadržim na ovim investicijama, dakle, njemački SAP, koji planira organizirati suvereni cloud njemački, planira investirati oko 20 milijardi eura, isto u znatno dužem vremenskom periodu. Dakle, govorimo o Njemačkoj koja, iako bi se očekivalo da ima možda i neke veće socioekonomske učinke, to uvijek nije slučaj, ali svakako je i dalje zemlja u kojoj postoji najveća koncentracija i podatkovnih centara i kapitala i određene razine znanja. Te investicije su znatno manje na znatno dužem vremenskom periodu.
1: E, a kod nas imamo situaciju, dakle, da nemamo kumuliranog znanja za ovakve projekte, nemamo proizvođača iole ozbiljnije opreme koja je tu potrebna, imamo samo za ponuditi zemljište i vodu, nemamo ni struje dovoljno u ovom trenutku za tako nešto.
0: Pa ja bih čak rekao da u Hrvatskoj ne nedostaje znanja, možda ne konkretno što se tiče recimo tehničkih fakulteta, fakulteta elektrotehnike i računarstva.
1: Mislio sam, više krivo sam se razio, možda iskustva recimo kumuliranog u ovakvim projektima nema.
0: Pa čak bih tu rekao da i postoji. Postoji i Hrvatska udruga podatkovnih centara, postoje tu i neke kompanije kao što su recimo Vertiv, koje imaju značajne pogone u Hrvatskoj, koji su naravno dijelovi američkih velikih kompanija, ali značajan broj ljudi zapošljavaju u Hrvatskoj. Tako da tu postoji znanje i iskustvo, ja bih rekao, u tom sektoru. Možda ne nužno na razini obrazovanja fakulteta tehničkih baš za data centre, ali postoji unutar industrije, rekao bih, dosta tehničkog znanja.
1: Bez obzira što se sada u pitanju hipercentar, dakle, koji je skaliran u svim elementima daleko dramatičnije od bilo čega što je građeno ovdje.
0: Pa tu su sad istureni neki ljudi koji pokazuju iskustvo kroz različite projekte. Gospodin Crnogorac, ako se ne varam, on je također bio i u ovom Amazonovom centru koji je jedno vrijeme funkcionirao u Zagrebu. Ako se ne varam, ta je Amazonova podružnica zatvorena, ako sam dobro pratio taj proces, i funkcionirala je nekih 5 ili 6 godina, čak su i potpisani bili neki memorandumi o razumijevanju sa hrvatskom vladom, dakle s Amazonom. Dakle, postoji tu na razini pojedinaca, na razini određenih udruga, postoje određene ideje unutar industrije o tome kako bi se Hrvatska mogla pozicionirati na tržištu podatkovnih centara. Međutim, one su do sad uvijek bile, barem što se tiče dakle, i tog udruženja i nekih drugih privatnih podatkovnih centara koji funkcioniraju u Hrvatskoj, bile su znatno opreznije. Dakle, nadogradnja opreme, proširenje kapaciteta podatkovnih
1: evolucija,
0: centara.
1: Evolucija, a ne revolucija.
0: Otprilike, da.
1: Pamtim samo stvari koje ostaju još za pojasniti iz dosadašnjeg razgovora, pa onda moram se vratiti na to da malo pojasnimo zašto

0: prilično važno pitanje tko će biti korisnici ovog dioskog centra.
1: Pa djelomično se i nadovezuje na ovaj završetak prethodnog odgovora. Dakle, kako pozicionirati Hrvatsku u tom nekom regionalnom smislu. Možda nešto što bi isto trebao naglasiti vezano za ovaj projekt i taj izvještaj, iako tu nisu sadržani ti podaci, mi smo proveli preko 107 točnije intervjua s različitim akterima koji uključuju i Europsku komisiju i ministarstva i industriju podatkovnih centara i dobavljače opreme i tako dalje. I kad ih pitamo u razgovorima s njima, odgovori su različiti. Kao Hrvatska bi se mogla pozicionirati kompetitivno u karti jugoistočne Europe. Imamo dobre veze s Bečom, imamo dobre veze s Milanom, govorimo o podatkovnim centrima, dakle i cloud uslugama, hyperscalera koji su najčešće u tim gradovima s Frankfurtom i tako dalje. Onda odete na neku konferenciju industrijsku, pa će onda i ovi iz Ljubljane isto reći da, mi smo dobro povezani s Bečom, dobro smo povezani s Milanom i tako dalje. Postoji tu naravno određeni interes, možda najviše od proizvođača opreme, zato što naprosto oni su u toj fazi izgradnje i kasnije nadogradnje, odnosno obnove opreme, ali kod samih operatera data centara mi se čini da postoji ipak određena razina opreza. Tako da u ovoj fazi je sad, da se vratimo na taj podatkovni centar Topusko najavljeni, u ovoj fazi znamo samo o investitorima, ne znamo ništa o korisnicima. Ako se projektira, odnosno planira izgraditi podatkovni centar od 1 gigavata, to sasvim sigurno nije za potrebe hrvatskog tržišta, taj kapacitet je daleko nadilazi i potrebe
0: regije.
1: I taj kapacitet bi vjerojatno posluživao širu europsku, odnosno cijelu Europsku uniju. Sad spekulirati o tome tko su korisnici je jako teško. Korisnici hrvatskih data centara, odnosno tko bi mogli biti korisnici u Topuskom, korisnici hrvatskih data centara, dakle fizički lociranih u Hrvatskoj, su uglavnom banke, telekomi i tako dalje. Korisnici cloud usluga su industrije koje znatno ovise o nekim digitalnim modusima poslovanja, ne znam, digitalni marketing, gaming i tako dalje. Dakle, oni se nužno ne spajaju na resurse koje nude hrvatski data centri, oni možda nude samo bržu konekciju sa ovim glavnim čvorištima koje sam ranije spomenuo. Dakle, Milan, Frankfurt, Beč, gdje su locirani ti
0: postojeći
1: centri velike trojke američke.
2: Da pojasnim ovu situaciju vezano za ovu investiciju koju ste okarakterizirali kao rizik da se Hrvatska pokaže crnom ovcom u Europi.
1: Pa počeo sam priču zapravo sa tom nekom kratkom povijesnom linijom evolucije ili promjena europskih digitalnih politika. Dosta se mobilizira sad taj koncept suvereniteta u posljednje vrijeme i to ne nužno na neki politički način lijeve ili desne strane političkog spektra, nego kao svojevrsna teritorijalna kontrola i podataka i infrastrukture. Naravno, Europa je tu na neki način u institucionalnom, kako bi rekao,
2: raskoraku.
1: Neki autori čak kažu da je institutional straight jacket, dakle imamo to zajedničko tržište, jedini suverenitet na koji se možemo pozvati je suverenitet tog zajedničkog tržišta. Međutim, za izgradnju i upravljanje takvim tipovima infrastruktura vam ipak treba određena državna kontrola, trebaju vam državne institucije i tako dalje. I tu je sad taj koncept suvereniteta dosta onako, dosta nejasan. Dakle, on se ne odnosi u onom tradicionalnom smislu na kontrolu države i institucija nad određenim teritorijem, nego dobiva neke vrlo čudne i neobične konotacije u kontekstu Europske unije, ne samo na način da se očekuje od tržišta da bude taj suvereni moment, što je na neki način izvrnuta teza ako govorimo o odnosima države i ekonomije, ali to je nekako posljedica, dakle, neoliberalnih politika od 90-ih pa nadalje i tog institucionalnog ustroja jedinstvenog tržišta, ali događa se sad i situacija da sve te velike kompanije, koje najčešće, američke primarno, koje najčešće imaju ogromne resurse da budu compliant sa evropskom regulacijom, počinju na neki način prodavati i uslugu suvereniteta. Dakle, one nude europskim državama i Europskoj uniji da će im dati uslugu koja usklađuje se sa svim europskim standardima suvereniteta. Dakle, tu ima dosta nekih onako nejasnih razvojnih tendencija u kojima se čini da se puno toga mijenja, ali u nekom strukturnom i fundamentalnom smislu ipak i ne previše.
2: Koliko bi uopće recimo ovakav projekt bio, koliko bismo mi mogli zapravo imati pravo uopće ga nazvati hrvatskim projektom? Bilo po pitanju digitalnog suvereniteta, bilo po pitanju doprinosa, bilo po pitanju kontrole, ili je to ipak i dalje, na primjer, američki projekt koji samo pokušava utješiti Evropljane koji se osjećaju nesigurno, pa sad ne ovisite o našem serveru u Americi, nego ovisite o našem serveru u Hrvatskoj i još možda ovisite o serveru u zemlji koja je na rubu Europe, čak i po pitanju možda standarda kontrole.
1: Pa, mislim, ipak postoji neko lokalno zakonodavstvo, dakle, tu je sad pitanje o čemu govorimo, o upravljanju infrastrukturom i nekim socioekonomskim benefitima koji iz nje proizlaze ili govorimo o podacima koje te infrastrukture prikupljaju, obrađuju i spremaju. Ako govorimo o podacima, tu je, dakle, taj koncept suvereniteta možda najjasnije izražen, dakle, podaci bi trebali biti čuvani kad govorimo o osobnim podacima. Prema hrvatskom zakonodavstvu od prošle godine, Zakonu o državnoj informacijskoj infrastrukturi i kritičnoj infrastrukturi, podaci bi trebali biti čuvani na serverima u Republici Hrvatskoj, koji mogu biti američki serveri, ali su na teritoriju Republike Hrvatske. Dakle, te kompanije moraju biti compliant sa tom regulacijom. Za industrijske, recimo, podatke je malo drugačija priča. Oni se mogu čuvati na serverima unutar Europske unije, ali pod određenim specifičnim uvjetima. Nismo do sada istraživali toliko tu dinamiku industrijskih podataka. Naravno, razina zaštite je drugačija. Tako da razna se pitanja tu prepliču. Dakle, tu su zakoni koji su doneseni prošle godine. Definiciju podatkovnih centara de facto do prošle godine nismo ni imali u hrvatskom zakonodavstvu, a i prepisali smo zapravo, odnosno samo smo prenijeli definiciju iz jedne od europskih direktiva. Tako da, mislim, pitanje kontrole je ključno političko pitanje, zapravo i razvojno. Dakle, na koji način će se kontrolirati podaci, kakvi će biti benefiti od te infrastrukture, hoće li hrvatski mali i srednji poduzetnici, recimo, imati neku korist od infrastrukture koja im može pomoći da se digitaliziraju. De facto bi to već sad možda mogli i sa ovim malog kapaciteta podatkovnim centrima. Ne znam što sad konkretno mijenja neki veliki AI centar. Jedan od najvećih problema je upravo i digitalizacija malih i srednjih poduzetnika. Ali zašto je kontrola bitna? Evo, navest ću dva primjera. Jedan je primjer Međunarodnog suda pravde u Hagu, koji je cijeli svoj informacijski sustav, ako se ne varam, imao na Azurovim, Microsoftovim sustavima i, dakle, uslijed geopolitičkih napetosti naprosto su izgubili kontrolu nad svim svojim informacijskim sustavima, što je zapravo prilično fascinantan primjer jedne međunarodne institucije koja bi trebala biti jedna od najviših instanci međunarodnog prava i liberalno-demokratskog poretka, naprosto im je isključen pristup informacijskim sustavima. Ili još jedan primjer, Amazon Web Services de facto servisira većinu sustava britanske, odnosno vlade Ujedinjenog Kraljevstva, uključujući i neke sigurnosne sustave. Hrvatska je u tom smislu, to moram naglasiti, dosta specifičan primjer. Periferna je, naravno, zemlja. Do sad je bila zaštićena od utjecaja tih takozvanih hiperskalera i na razini državne informacijske i javne informacijske infrastrukture ima dosta velik stupanj kontrole i dosta veliku razinu znanja i autonomnih usluga. Od centra dijeljenih usluga, recimo, do srca, sveučilišnog računskog centra, tako da tu postoje ti autonomni momenti, ali koji se ne vide u ovom smislu ekonomskog rasta. Dakle, oni utječu na kvalitetu ili trebali bi, s vremenom, naravno, te stvari traju dok se ostvare nekakvi socijalni učinci, ali postoji određeni stupanj kontrole, tako da uvođenje jednog ovako velikog providera uvodi dosta velika pitanja. Koliko će izdržati, recimo, ti državni informacijski sustavi dok naprosto ne bude ono, praktična odluka, dakle moramo se prebaciti jer je nama preskupo investirati u naš državni

0: socijalni centar. Dakle, onda će se tu otvoriti niz novih zavisnosti i problema iz perspektive suvereniteta.
1: Također, spomenuli ste da moramo ili možemo to promišljati iz perspektive socioekonomskih učinaka.
0: Mm-hmm. Ono što smo mi pokušavali u toj studiji, kolegica Valentina Vučković s Ekonomskog fakulteta i ja, u jednom radu koji smo predstavili na konferenciji Europskog sveučilišnog instituta u Firenci, koji je zapravo sad u stadiju working papera, pokušali smo vidjeti da li koncentracija podatkovnih centara, koncentracija mrežne infrastrukture, mreža visokog kapaciteta, mreža koje imaju visoku protočnost podataka, rubnih takozvanih čvorova, što su male jedinice IT opreme koje pomažu u nekim računarnim zadacima, recimo internet stvari, promet, recimo koliko su udaljeni tramvaji i tako dalje, kolika je zagušenost prometa. Htjeli smo vidjeti da li koncentracija te infrastrukture utječe na bolje socioekonomske učinke u EU 27, dakle komparativno na svim zemljama, odnosno među svim zemljama Europske unije. I tu smo koristili statističke podatke koji su dostupni na razini Europske unije, primarno kroz takozvanu politiku digitalnog desetljeća, koja je flagship europska inicijativa digitalne transformacije u 4 područja, infrastruktura, digitalne vještine, digitalizacija poslovanja i digitalizacija javne uprave, i to smo kombinirali s nekim drugim izvorima podataka, da sad ne ulazim u detalje, i zanimalo nas je koliko ta infrastruktura utječe na socioekonomske ishode u smislu većih digitalnih vještina, u smislu digitalizacije javnog sektora na način da bude dostupan i građanima i tvrtkama, i koliko koncentracija te infrastrukture utječe na to da li privatni sektor, mali i srednji poduzetnici koriste cloud usluge, AI, velike podatke i tako dalje u svom poslovanju. I dakle, kad smo iskombinirali sve te skupove podataka, napravili smo klaster analizu da vidimo kako se zemlje grupiraju. I tu su ispali dosta zanimljivi rezultati. Očekivano neke skandinavske zemlje, Estonija, Irska, spadaju u klaster zemalja sa najrazvijenijim i demokratskim institucijama i ulaganjima u istraživanje i razvoj, imaju kvalitetnu infrastrukturu i imaju znatno veće učinke u ovim trima segmentima koje sam spomenuo, dakle vještine, digitalna javna uprava i digitalno poslovanje. Iznenađenje je bilo da su tri najveće europske ekonomije, Njemačka, Španjolska i Francuska, zapravo u sektoru zemalja drugog klastera, dakle klastera koji ima manje preljevanja, dakle usprkos tome što imaju visoku koncentraciju podatkovnih centara, među top 5 su zemalja po podatkovnim centrima, također su iz središta velikih telekom kompanija, dakle njemački Deutsche Telekom, mislim da je najveći trenutno globalni telekom, imamo Telefoniku u Španjolskoj, Orange u Francuskoj, dakle sve su veliki telekom i velika koncentracija podatkovnih centara. To ne znači nužno da imaju bolje javne usluge, da imaju više digitalizacije u privatnom sektoru i da su digitalne vještine građana više.
1: Možemo li onda to tumačiti da ove zemlje gdje postoji paralelna zapravo i rast kvaliteta i prisutnost digitalnih centara, da tu ne postoji nužno uvjetovanost, odnosno da je ona možda obrnuta, da je razlog zašto su centri došli u malu zemlju poput Estonije i Irske bili zbog toga što su oni ove elemente utjecaja na društvo imali i prije?
0: Pa teško je sad tu spekulirati, mi smo...
1: Ili porezno u slučaju Irske ili inovacijski u slučaju Estonije.
0: Da. Mislim, razlozi mogu biti sasvim sigurno različiti institucionalni. Mi smo koristili neke podatke, recimo kvalitetu regulacije interneta, podatke neke varieties of democracy, datasetova i tako dalje, podatke kao gross economic investment in research and development, BDP per capita, ulaganje u digitalno oglašavanje, kao neki političko-ekonomski i institucionalni faktori. Naravno, različiti su ti nacionalni konteksti i svaka takva analiza, makroanaliza, ovisna je pod jedan o dostupnosti podataka i kvaliteti podataka, i pod dva, naravno, sve te podatke treba interpretirati u specifičnom kontekstu.
1: Ali u svakom slučaju, dakle, nema zadanosti, lijepih očekivanja koja nam se pokušava prezentirati. Pritom,

0: Meni se čini interesantno promatrati situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, koja imaju, dakle, sami ste rekli na početku, najveću koncentraciju data centara. Mi tamo već bilježimo nezadovoljstvo koje prerasta i u otpor lokalnih zajednica idejama da se data centri, pogotovo ovi najveći, grade u njihovoj okolini, odnosno u njihovoj životnoj sredini.
1: Pa da, mislim, to je isto taj segment utjecaja socioekonomskog, dakle, na okoliš, na lokalne zajednice, na nacionalnu ekonomiju i tako dalje. Nismo istraživali za sad u tom projektu situaciju detaljnije u SAD-u. Sasvim sigurno tu postoji i veliki interes Američke države, dakle, da naprosto otvori prostor i da pretvori taj AI u novu globalnu utrku nekakvo geopolitičko pozicioniranje. Postoje razni primjeri, Virginija se tu nametnula kao jedan specifičan primjer velike koncentracije podatkovnih centara. Veliki su utjecaji, dakle, na cijene električne energije, na stanovanje, na kvalitetu vode, kao što ste rekli i na početku. Dakle, ta voda, ako se radi o vodom hlađenim data centrima, što najčešće i mora biti slučaj vezano za AI data centre, jer oni znatno veću snagu zahtijevaju. Zbog toga to i jesu data centri tolike magnitude. I onda su najčešće hlađeni vodom, što znači da se onda te otpadne vode moraju nekako sanirati. Također su tu i u urbanim središtima, što sam spomenuo, utjecaj na cijene kvadrata i cijene stanovanja. Dakle, ako gradite nekakav veliki objekt, morate doslovno velike kvartove
0: zarobiti, da, veliku površinu. U hrvatskom scenariju, nadali se možda netko od onih koji sada ovako navijaju zdušno za ovaj projekt koji je mnoge začudio svojom veličinom i eventualno nekakvom javno-privatnom pritisku na rješavanje nekih, prije svega, energetskih problema koje Hrvatska odgađa riješiti. Stručnjaci upozoravaju da mi debelo kasnimo sa jačanjem dalekovoda koji bi trebali povezati, pojednostavljam sad, Dalmaciju sa unutrašnjošću zemlje, a koja je ta veza u ovom trenutku ovisi samo o jednom dalekovodu i on ne može dugoročno ni možda srednjoročno ispuniti sva očekivanja. Topusko se nalazi točno na trasi tog dalekovoda. S druge strane, pitanje je naravno i energetske budućnosti. Je li možda zapravo oduševljenje politike i vezano s time što se nadaju da je ovo sad jedan dodatni argument da se neke stvari koje se odugovlače riješe ili privatno javnom investicijom ili preko koljena, da se možda i one koji traže zadovoljenje standarda ekologije oslabi u njihovim argumentima.
1: Pa čujte, mislim, ako netko planira investirati 50 milijardi dolara ili eura, mislim, sasvim sigurno traži nekakav reassurance da će ta investicija biti na neki način isplativa. Naravno, ne znamo detalje tog ugovora, ne znamo kako će taj projekt sve skupa izgledati. U energetskoj mreži zbilja nemam tu dovoljno ekspertize da tu mogu nešto preciznije reći osim nekih osnovnih podataka, ali mislim, sasvim je, kako bi rekao, jasno da će tako veliki kapital tražiti smanjenje rizika na svakom mogućem koraku. Ono što je bitno kad govorimo o digitalizaciji je, i što je dosta velik problem i u javnom diskursu, ali i u policy diskursu i Europske unije, pa tako i Hrvatske, da se ona predstavlja kao cilj sam po sebi. Naravno, mi moramo imati neke razvojne ciljeve. Što mi želimo? Želimo li ekonomski rast? Ako da, pod koju cijenu? Želimo li zaštitu nekakvih socijalnih ljudskih prava? Opet, ako da, pod koju cijenu? Želimo li zaštitu nekakvih prirodnog okoliša i tako dalje? Sve su to elementi koji postoje, recimo, na razini europske digitalne politike. Naravno, pitanje je tko ima veću razinu moći da odluči u kojem će smjeru ti razvojni potencijali se kretati. Tako da, bitna je, ja bih rekao, pod jedan razina informiranosti javnosti o ovim pitanjima i već se pojavljuju, rekao bih, određene tenzije oko toga, kao evo sad opet u Hrvatskoj ne žele podatkovni centar. Ne, mora

0: Možemo raspravljati o potencijalnim negativnim učincima. Vratit ću se opet na Američko udruženje za unapređenje znanosti koje to ističe. Dakle, moraju se adresirati ti negativni učinci ako želimo imati nekakav ujednačen socioekonomski razvoj. Dakle, za sada podaci pokazuju da utjecaj na ekonomski rast je dosta, a to je, vama je sigurno i poznat ovaj stari Solovljev paradoks, dakle internet je svuda osim u statistikama produktivnosti, nekako je i slično što se tiče te umjetne inteligencije. Tako da, kako bi rekao, to je naprosto sad prešlo iz nekakvih dogovora koji su postojali na visokoj razini i to sad prelazi u određeni politički proces gdje se sasvim sigurno i puštanjem određenih informacija i testira na neki način puls javnosti da se vidi kakve će biti reakcije po tom pitanju.
1: Doktore Biliću, puno hvala za danas.
0: Hvala vam.
1: Mi ćemo staviti u opis epizode link na ovaj rad, tako da vjerujem da će svi oni koji žele pratiti ovu temu informirano imati prilike proučiti ga. Puno vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za nas.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

Mjuza. Slušajte emisiju Mjuza, danas je na programu 223. izdanje Mjuze. Emisiju otvorila američka grupa Divo s pjesmom Girl You Want, koja se nalazi na soundtracku dokumentarca o grupi Divo. Također u nastavku noviteti Teen Jesus and the Gene Teasers, zatim Sorry, pa Chet Pile i Hayden Pedigo, zatim jedna od ključnih hip-hop grupa De La Soul ima novi album, pa onda jedan od ključnih downtempo producenata George Evelyn ima novi album sa svojim projektom Nightmares on Wax. Tu je i francusko-švicarski trubač Eric Trufaz, te elektroničar i na kraju Music, odnosno Mike Paradinas, Black Loops, Ed Herbst, Peter Kieb, Dilby i Sasha Dive na kraju. A vratimo se grupi Divo i albumu Energy Dome Frequencies, Songs from the Divo dokumentari. Grupa Divo je jedna od najneobičnijih i najutjecajnijih imena američkog novog vala, izgradila je krajem 70. i početkom 80. godina prošlog stoljeća identitet na kombinaciji oštre društvene kritike, robotizirane estetike i minimalističkog, gotovo mehaničkog rock izraza. Njihova ideja deevolucije, uvjerenje da se društvo ne razvija naprijed nego nazaduje, postala je jezgra njihovog umjetničkog pristupa, pa su i glazba i vizualni stil uvijek djelovali kao svojevrsni performance, komentar i upozorenje. Prepoznatljiv je po energičnim repetitivnim ritmovima i sintetizatorskim linijama koje kao da imitiraju industrijski pejzaž kasnog 20. stoljeća, Divo su ostavili trag koji i dan danas nadahnjuje različite glazbene žanrove. 2024. godine na Sundance festivalu premijeruju je imao dokumentarni film o grupi Divo kojeg je režirao Chris Smith. Soundtrack ovog dokumentarca služi kao svojevrsni glazbeni destilat njihove estetike. Umjesto da bude samo prateća glazba uz dokumentarac, on funkcionira poput proširenja njihovog konceptualnog svijeta, pulsirajući sintovi, ritmička repetitivnost i karakteristična hladnoća njihovog zvuka prenose energiju i ideje koje su ih obilježile od samih početaka. We are not men, we are Divo.

0: Muza.
1: Nakon soundtracka dokumentarca o američkoj grupi Divo, idemo dalje, na redu su Teen Jesus and the Gene Teasers i album Glory. Teen Jesus and the Gene Teasers je australski ženski rock band iz grada Canberra, sastavljen od 4 djevojke: Anna Ryan, vokal, gitara; Scarlett McKechnie, gitara, vokal; Jada Stevenson, bas; i Navy Van Boxel, bubanj. Počele su zajedno svirati 2015. godine, krenule su kao grupa tinejdžerki koje su svirali punk, grunge, kavere, a s vremenom su razvile vlastiti vibrantan indie punk rock zvuk, često prožet feminističkim stavovima i energijom. Njihov proboj počeo je sa EP-em Pretty Good for a Girl Band 2022. a zatim i prvim albumom I Love You, koji je objavljen 2023. Nedavno su djevojke preko izdavačke kuće Community Music objavile svoj drugi album Glory, na kojem je 10 pjesama trajanja nepunih 30 minuta. Djevojke zvuče samouvjerenije, sofisticiranije i s većom produkcijskom dozom. Gitare su grublje, bubnjevi su jači, atmosfera je ponekad mračnija, ponekad i dramatičnija. S albumom Glory, Teen Jesus and the Gene Teasers pokazuju da ne strahuju rast, riskirat i redefinirat sebe, da ne žele biti sputane ženskom etiketom, nego da su bend koji stvara glasno, hrabro i autentično, bez kompromisa. Slušamo dvije pjesme, Watching Me Leave te pjesmu Mine. Slušamo australski ženski kvartet Teen Jesus and the Gene Teasers.

Muza. Slušali smo australski ženski kvartet Teen Jesus and the Gene Teasers. Čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog drugog albuma koji se zove Glory. Idemo dalje, na redu je band koji se zove Sorry, album Cosplay. Sorry je ime engleskog

indie rock kvinteta iz sjevernog Londona koji je počeo s radom 2016. Band Sorry pripada onoj londonskoj generaciji koja se jednako lako poigrava s indie rockom, trip hop atmosferama i neočekivanim pop melodijama. U središtu svega stoje vokali Aisha Lorene i Asha Kenyona, čiji se glasovi prepliču i nadopunjuju često stvarajući dojam dijaloga ili unutarnjeg monologa koje je skliznuo u pjesmu. Cosplay je njihov novi treći album sa 11 novih pjesama koje je nedavno objavila britanska nezavisna kuća Domina Records, koja je objavila njihova prva dva albuma. Album Cosplay doživljava se kao njihov do sad najkoherentniji, ali najintimniji rad. Naziv upućuje na igre identiteta, maskiranja i posuđivanja tuđih glasova, što se čuje i u produkciji. Pjesme zvuče kao da bend stalno isprobava nove uloge, prelazeći iz mekanih, gotovo šapatnih prizora u iznenadne nalete gitarskog ili elektroničkog nemira. Tekstovi su pritom vrlo osobni, ponekad krhki, ponekad ironično distancirani, no uvijek sa jasnim osjećajem da iza svega stoji stvaran emocionalni ulog. Rezultat je album koji ne ostavlja dojam koncepta, nego jednog dugog, neurednog, ali iskreno ljudskog unutarnjeg razgovora. Slušamo dvije pjesme, SOS i Today Might Be The Hit. Slušamo engleski band Sorry.

0: Muse.
1: Slušali smo bend iz Sjevernog Londona koji se zove Sorry, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog trećeg albuma koji se zove Cosplay. Idemo dalje, na redu su Chet Pyle i Hayden Pedigo i album In the Earth Again. Chet Pyle je američki indie noise rock band iz Oklahoma koji postoji od 2019. i koji je do sada izdao dva studijska albuma, a Hayden Pedigo je američki avangardni glazbenik iz Teksasa koji je do danas objavio 10 solo albuma. Zajednički album Chet Pyle i Hayden Pediga In the Earth Again objavila je nedavno izdavačka kuća Flancer Records, 11 pjesama na ovom zanimljivom albumu. Ovo je neočekivana i pomalo radikalna kombinacija. S jedne strane tu je grubi, sirovi noise, sludge rock, karakterističan za band Chet Pyle, a s druge strane Pedigov introspektivni fingerstyle gitaristički pristup i eksperimentalni soundscape. Album nije puko miješanje žanrova radi efekta, zvučno i atmosferski postiže osjećaj da su obje strane došle do zajedničkog jezika. Album In the Earth Again je postao jedno od iznenađenja godine, hvaljen zbog svoje hrabrosti da spoji suprotne glazbene svjetove i kreira nešto novo, sirovo i iskreno. Slušamo tri pjesme, Radioactive Dreams, Fusion Fission i Demon Time. Slušamo Chet Pyle i Hayden Pediga.

0: Njuza.
1: Slušali smo američki band Chet Pyle i američkog glazbenika Hayden Pediga. Čuli smo tri pjesme sa njihovog prvog zajedničkog albuma koji se zove In the Earth Again. Idemo dalje, na redu su De La Soul i album Cabin in the Sky. De La Soul su američke hip-hop legende koje su značajno utjecale na razvoj alternativnog eksperimentalnog hip-hopa s puno duha, humora, s kreativnim samplovima, neočekivanim referencama i sociokulturnom sviješću. De La Soul su prepoznatljivi po svom jedinstvenom stilu, kombinaciji duha, razmišljanja, nostalgije, melodičnih i šarolikih produkcija, te otvorenog pogleda na život i umjetnost. Originalna postava je bila tročlana, no nakon smrti jednog od osnivača, Trugoid Dova 2023. grupa je ostala s dvojicom članova, to su Poznus i Maceo. Novi deveti album Cabin in the Sky, prvi album bez Trugoid Dova, 20 pjesama na albumu koji je ugostio brojne glazbenike, repere i producente, a objavio ga je nedavno Mass Appeal Records. Cabin in the Sky je album koji živi među gubitkom i svjetlom. To znači da je konstrukcija albuma intenzivno emocionalna, tematizira bol zbog gubitka, tugu, ali slavi život, uspomene i trajnost veze između članova benda. Tragovi preminulog Trugoid Dova su prisutni, koriste se njegovi ranije snimljeni vokali i produkcije, tako da album djeluje i kao svojevrsni omaž. U trenutnoj rap hip-hop klimi, često obilježenoj brzim trendovima, album Cabin in the Sky je podsjetnik da umjetnost može biti duboka, slojevita, refleksivna i trajna. Čućemo četiri pjesme sa ovog albuma, Run It Back, The Package, Will Be Yours, slušamo De La Soul.
2: Report, report, everyone report in. That's right, it's magic. It's magic like the three. But yo, don't ever get it misconstrued when you see us coming through with them Dayglo colors. Lyrically, we run it all day. So if you throw it towards us, we gonna run it back.

0: Lifeline. These lines in our hand, are they muted? I mean, these are supposed to be the lines that hold the length of our life. Kept quiet to not reveal to us the answer on how we may leave here. If so, it would be understandable. Because if we place too much focus on how we are going to die, then how would we even live?
1: Muza!
2: Slušali smo američke hip-hop legende De La Soul, čuli smo 4 pjesme sa njihovog novog 9. albuma koji se zove Cabin in the Sky. Idemo dalje, andiamo avanti, na redu su Nightmares on Vex i album Echo 45 Sound System. Nightmares on Vex je projekt engleskog glazbenika i producenta George Evelina koji dolazi iz grada Lica. Njegova je karijera duga i raznovrsna, kroz desetljeća je istraživao downtempo, trip hop, soul, dub, elektroniku te razne kombinacije glazbenih žanrova. Pod imenom Nightmares on Vex do danas je objavio 9 albuma, od kojih su albumi Smoker's Delight iz 1995. i Carboot Soul iz 1999. postali down tempo klasici. Echo 45 Sound System, novi album, odnosno mixtape, objavljen nedavno preko cijenjene izdavačke kuće Warp Records. Naziv Echo 45 podsjeća na stari istrošeni zvučnik kojeg je George Evelin kao tinejdžer kupio za 5 funti. Taj zvučnik je promijenio tijek njegovog života i označio njegov ulazak u kulturu sound sistema. 13 pjesama na albumu Echo 45 Sound System, suradnici su brojni, raznovrsni i zanimljivi, a zvuk varira od soul, dub, hip-hop, reggae utjecaja pa sve do elektronike. Neke pjesme imaju onu poznatu dub and chill vibru, dok su druge energičnije, modernije i otvorene novim interpretacijama. Echo 45 Sound System je, iako nova ploča, puno više od toga, to je omaž korijenima, kulturi zvuka i načinu na koji je glazba ostvarivala zajedništvo, identitet i prostor slušanja. Čućemo 4 pjesme, Echo 45 We Are featuring Oscar Jerome, zatim Ain't So featuring LSK, zatim Echo 45 featuring Liam Bailey te Wind of Change featuring Jarak Bravo. Slušamo Nightmares on Wax.

0: Muse-a.
1: Slušali smo Nightmares on Wax, čuli smo 4 pjesme sa novog 10. albuma koji se zove Echo 45 Sound System. Idemo dalje, na redu je Eric Trufasi, album What's My Name. Eric Trufas, rođen 1960. švicarsko je francuski primarno jazz trubač, čija glazba uključuje elemente hip-hopa, roka, plesne i ambientalne glazbe. Njegov stil često uspoređuju sa Miles Davisom kasnijeg električnog razdoblja, ali Trufas je razvio izraz koji je mekši, meditativniji i izrazito atmosferski. Umjesto virtuoznog prikaza, on bira jednostavnost i prostor. Njegove linije zvuče kao da leže na pulsirajućem ritmu, a ne kao da ga pokušavaju nadjačat. Njegov novi album What's My Name odražava upravo tu njegovu sklonost miješanju žanrova i stvaranju gotovo kinematografske glazbe. Truba često djeluje poput pripovjedača koji lebdi iznad elektroničkih tekstura, suptilnih bitova i minimalističkih harmonija. Umjesto velike dramatičnosti, album se gradi iz nijansi, raspoloženja i duboke muzikalnosti. Rezultat je djelo koje ne pokušava impresionirati brzinom ili kompleksnošću, nego atmosferom. Album djeluje poput razgovora između urbanog i intimnog, između improvizacije i pažljivo oblikovanog zvuka. Čućemo dvije pjesme, naslovnu What's My Name i drugu koja zove Storytellers. Slušamo trubača Erika Trufasa.

0: Muse.
1: Bio je to britanski producent Mike Paradinas, odnosno Music, kako mu je umjetničko ime. Čuli smo dvije pjesme sa njegovog novog albuma koji se zove 1979. Idemo dalje, u zadnjem dijelu, zadnjoj četvrtini emisije, na redu je i plesna elektronika. Jedno reizdanje EP Arancini talijanskog producenta Black Loopsa. Black Loops, umjetničko ime talijanskog producenta i DJ-a Riccarda Paffettija, koji se profilirao kao jedno od najprepoznatljivijih imena moderne deep house scene. Njegovu produkciju karakterizira toplina analognog zvuka, razigrani bass line-ovi i ritmovi koji nose prepoznatljiv funky potpis. U njegovim pjesmama ili ti trakama često se osjeti utjecaj klasičnog Chicaga, ali suvremeniji organski pristup koji spaja groove, harmoniju i plesnu energiju. EP Arancini originalno je objavljen 2019. a nedavno opet, zahvaljujući sve većoj popularnosti Black Loopsa, dakle nedavno opet preko labela Quality Vibe, predstavlja jedno od Black Loopsovih izdanja u kojima se najbolje čuje koliko vješto kombinira sirovu klubski orijentiranu energiju sa melodijskom profinjenošću. Arancini djeluje kao mali omaž mediteranskom senzibilitetu, ali uokviren u suvremeni house zvuk. Riječ je o izdanju koje lijepo predstavlja Black Loopsovu vještinu da stvori muziku koja je istovremeno sofisticirana i izuzetno funkcionalna, izdanje koje je najavilo njegov status jednog od vodećih autora u svom žanru. Čućemo dvije pjesme, naslovnu Arancini, di mu je gost njemački producent Ed Herbst, te drugu pjesmu koja se zove The Leopold Swag, slušamo Black Loops.

Slušamo talijanskog producenta Riccarda Paffetija, odnosno Black Loopsa, kako mu umjetničko ime, i naslovnu pjesmu njegovog EP-a Arancini, koji je nedavno reizdat, a u kojemu je gost njemački producent Ed Herbst. Druga pjesma sa ovog EP-a zove se The Leopold Swag.

Black Loops, odnosno Riccardo Paffetti i pjesma The Leopold Swag sa EP-a Arancini. Idemo dalje, na redu je Peter Kier sa EP-em koji se zove We Buy This Place. Peter Kier je slovački producent iz Bratislave koji se već dugo bavi elektroničkom glazbom, orijentiran je najviše prema deep house-u, ponekad i malo progressive house-a. Njegov najnoviji EP We Buy This Place objavljen je za izdavačku kuću Platform 7, donosi tri Peterove originalne pjesme. Atmosfera je tipično melodična i plesna, pogodna je i za klubske zabave, ali i za kućno slušanje. Peter Kier na EP-u We Buy This Place donosi zreli zvuk koji balansira između klubskog energičkog ritma i ležernog melodijskog gruva. Peter Kier pokazuje da ga zanima sofisticiran pristup house glazbi sa pažnjom na tonalitetu, dužini pjesama i atmosferi, što ga čini zanimljivim za slušatelje koji cijene kreativniju i nešto zahtjevniju elektroničku produkciju. Sa EP-a We Buy This Place, na kojem su tri pjesme, čućemo dvije, naslovnu We Buy This Place i drugu koja se zove Another Great Night. Slušamo slovačkog producenta i DJ-a Petera Kiera.

Bind us, Christ. Bind us, Christ. Bind us, Christ.

slušamo slovačkog producenta DJ-a Petera Kiera i naslovnu pjesmu njegovog novog EP-a koji se zove We Buy This Place. Druga pjesma sa ovog EP-a koju ćemo čuti zove se Another Great Night.

0: Mjuza.
1: Za sam kraj, Mjuze broj 223, producent i DJ Dilby s pjesmom Shadow Band u Saša Dive Back to Life remixu. Dilby je inače umjetničko ime Dilana Saibena, producent i DJ-a s Novog Zelanda koji trenutno

0: Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej?
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio. Studio 22.
3: The song's called Headache for Michelle. It's about getting out of your head.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc. Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa, ljuti, punki, institucija.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

boy.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.